I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: It rocks. Bună dimineața, s-a făcut ora care s-a făcut. Asta este, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Prețul barilului de țiței a ajuns la 108 dolari și tarifele ar putea crește în continuare din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă la Digi24.
2: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă. Probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele două săptămâni în acest interval 100-720 de baril pe dolar, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care îl avem ca, la benzină ca și preț de referință în perioada imediat următoare.
1: Dumitru Chiseliță, cea mai mare

0: pe 31 decembrie. Acolo lucrează 84 de persoane. Decizia grupului este justificată prin scăderea prelungită a cererii și explozia costurilor de producție. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșan sunt chemați la unități. Ei participă în această săptămână timp de o zi la activități prin care este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță MAPN. Nu este precizat numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc activitățile. Vreme caldă și ploi în majoritatea țării în următoarele două săptămâni, așa arată prognoza ANM, despre care are detalii Alina Anea.
1: Până miercuri, inclusiv o medie a maximelor de 25 de grade, iar joi de 28-30 de grade în vestul și sudul țării. De vineri însă scad treptat, iar ploile revin în mai multe regiuni, în special între 18 și 22 septembrie. Săptămâna viitoare, temperaturile vor fi în scădere ușoară, astfel că media maximelor va ajunge la 22 de grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului și vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat.

0: Cadre didactice titulare, cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Pe 13 octombrie se va desfășura prima probă, evaluarea competențelor. Restricții de circulație pe autostrada 1 la kilometrul 27, sens București-Pitești, se lucrează pe banda de urgență și banda 1 în zona podului, anunță compania de drumuri. Circulația se desfășoară pe calea 2. Restricțiile au intrat în vigoare ieri și nu se știe deocamdată când vor fi ridicate. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie. Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Bonjurică, iată în vești despre noile piste pentru biciclete din Baia Mare, făcute cu fonduri europene. Oamenii se plâng că sunt greu de folosit și chiar periculoase. Și nu orice fel de oameni, ci bicicliștii înșiși sau însele, sau în fine. Așa e viața. Vezi? Baia Mare, pista mică. Orice fraier poate să meargă pe piste ușor de folosit și nepericuloase, au spus bicicliștii din alte orașe. Nimic nou. E programul Prima Pistă, este întotdeauna foarte, foarte periculos și solicitant. Și bineînțeles, există și oameni printre noi, mai ales cei cu cazane de Giurgiu, care au citit știrea asta și au zis: wow, sunt locuri noi de parcare în Baia Mare.
2: Morning Glory, Morning Glory. Uite-mă! Îți dau palme toți măsării. Da.
1: Și în sfârșit sperăm să ne poarte noroc faptul că am început emisiunea fix cu vești despre pistă. Și de asta zic eu, acum chiuind la vale pe pista asta care se numește viața emisiunii, care intră pe al 10-lea an de existență, noi vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Suntem toată lumea trează în organizația de bază, sărbătorim faptul că oricum
3: lucruri.
1: Nu ne trebuie motive să sărbătorim ceva. Prima după o anumită vârstă chiar nu trebuie motive să mai sărbătorești ceva, mai ales ca emisiune. Zici, Doamne ajută, și de mai departe. Acum suntem toată lumea trează în organizația de bază. Alături de noi se află scumpa noastră Silvia Trașcă. Alături de scumpa noastră Silvia Trașcă se află scumpul nostru Mihai Vasilescu. Alături de cei mai sus menționați se află
4: scumpul nostru Răzvan Exarhu,
3: a cărui imagine e chiar el.
1: Da, alături de noi nu se află și istoria dovedește în fiecare zi că este foarte bine așa, scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floroaia. Și cu acestea fiind zise, vă mulțumim, le mulțumim și folchiștilor care iarăși au ridicat la cer audiența Rock FM. Iară suntem primii pe țară, al treilea pe județ. E minunat, vă mulțumim foarte mult, n-aveți gusturele. Și împreună facem în continuare istorie în așa zisul radio românesc, dacă și asta este radio. Acum îi felicităm și pe colegii noștri din grup, din micuțul nostru grup de aici, care, dacă vă uitați la sondaje, acoperă o mare parte din audiența națională. Așa că, bravo nouă, ținem sus munca bună și ne vedem de treabă. Mulțumim unchiului Mâhăi. Așa.
5: Hai, coleguții, hai ai noștri.
1: Nu
3: riscăm.
1: Noi facem exerciții de dicție în drum spre radio, da. Facem ca toți dragi în mașină și de asta putem pronunța totul foarte bine.
3: Adică, cum ar fi pistacio?
1: Da, pistacio, da, sau dezoxiribonucleic.
3: Da.
1: Sau de ce nu pistă?
3: Da.
1: Mie pistă mi se pare foarte simplu de pronunțat. Da. Dar vremea azi se ține bine. 0729001122. Și acum, pentru că n-am mai vorbit de multă vreme cu lipicioșii, Mihai,
3: da,
1: ziceam să le punem o întrebare, să vedem ce mai fac ei. Și nu în ultimul rând să le dăm ceva de făcut, că, mă rog, ei devin agresivi dacă nu, știi, dacă n-au o preocupare.
2: Exarhu întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Așa. Și acum îi rugăm pe părinți să ne trimită mesajele audio cu lipicioșii care ne cântă cea mai recentă observație pe care au primit-o acum în drum spre școală, grădii și așa mai departe, de la părinților, aparținătorii, practic. Deci, în concluzie, 0729001122. Cântați-ne, dragi lipicioși, observația pe care v-au făcut-o părinții acum de dimineață. Cu siguranță este nedreaptă. Cu siguranță voi nu meritați așa ceva și cu siguranță că aveți toate motivele să nu vreți să vă spălați, să vă îmbrăcați, să mâncați și, în general,
3: să mergeți la școală.
1: Da, să faceți ce trebuie făcut ca să nu arătați ca niște orangutani. Dar ziceam că, totuși, încercăm să vorbim civilizat. 0729001122. Dacă sunt așa drăguți părinții, să ne scrie acolo observație în mesaj. Dacă mai e timp și pentru asta, e bine. Dacă nu, ne vedem liniștiți de treabă. Ne-am uitat puțin la televizor, am văzut știrile, am văzut declarația lui Nicușor Dan, am văzut că s-a luat piept în piept cu Recorder ca să îl apere pe securilă ăla, dar ce să vezi, uite cum...

0: zis în privința AI nu vă trebuie decât un președinte foarte inteligent cu un IQ înalt, cum sunt eu, de exemplu. Deci cam, da, cam atât. Cam atât. Da. Nici n-a vrut să audă. Nici n-a vrut să audă. Deci, în concluzie, bine, nici nu mai poți să-l mai iei în serios și nu te poți uita la lucrurile astea ca și cum ar exista cu adevărat, dar vremea azi se ține bine. Eu bag cu nădragii în vine, nu?
1: Da.
0: Derbedeule, rușine. Și vremea azi se ține bine. 0729 001122. Dai în mine, dai în fabrici și uzine. Let's make eyes together on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Cercetăm cercetătorii. Și continuăm să vedem ce s-a întâmplat, mă.
2: Ce s-a întâmplat? Hai că e frumoasă piesa asta.
0: E frumoasă?
2: Mi-a plăcut.
0: O lăsăm?
2: Da.

0: Morning Glory, Morning Glory. Sunt șomeri, toreadorii.
1: Și uite cum stăteam așa, și ne-am dat seama că, de fapt, vremea azi se ține bine. A? Constantine.
2: Ce viață era încă mine.
1: Da. Centru vechi, multe ruine. Și 6-6 mă vecine. Dar ziceam eu totuși că mai bine ne uităm cu atenție la toate chestiile, la toate chestiile astea, inclusiv la ce observații le fac părinții lipicioșilor, după ce ascultăm noi chiar niște publicitate. A?
3: Da,
1: da.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei.

0: Ei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock FM.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: Glory Morning Glory, Cocării și Spaniolii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ne-am dat seama că e cazul să vă spunem bună dimineața și să vă asigurăm că oricând vă putem spune la revedere. Da, mă rog, suntem oameni și așteptăm noi momentul oportun, nu chiar bătaie de joc. Ce-am făcut, mă? Iar am șters piesa. Băi, e incredibil.
2: E un semn, Răzvan. Piesa respectivă nu trebuie să intre.
1: Ba nu, trebuie să intre, dar...
3: Da, dar nu acum.
1: Băi, hai să vorbim puțin despre... despre domnul nostru Lipiciosul, care ne cântă observații primite de la părinți. Nu umbla aici, nu pune mâna pe mouse.
2: Nu, eu sunt la mine aici.
1: Da? Avem...
4: Jos labele de pe Sean Connery.
1: Așa. Bun, deci în concluzie, avem Lipicioși și avem Valoare.
0: Exarhul întreabă, Lipicioșii răspunde.
1: Și i-am întrebat pe Lipicioși cam care ar fi ultima observație primită de la părinți în această dimineață și cum ar suna ea dacă ar fi un cântecel.
5: Bunjurică, eu sunt Lipicioasă Eva din București și așa? Acum o să cânt observația. Eva, ia-ți haina de la școală, zic pentru ultima

0: Bravo, bravo, bravo,
1: Eva. Foarte drăguț.
0: Bun, mai avem un lipicios care este probabil
2: fiindcă mesageria nu face asta. Haide, Filmea, observație de pe de dimineața asta.
0: Așa, asta e Filip.
2: Haide, Filip, haide, mănâncă mai rapid. Fiindcă mesageria nu funcționează. Ca să trimit unchiului tău mesaj ca să pleci la școală. La revedere.
0: La revedere. Mulțumim foarte mult pentru accept.
3: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Restul mesajelor le veți auzi mâine. Le montăm frumos, facem un cântecel superb cu toate vocile lipicioșilor. În continuare scrieți acolo observație și dacă mai aveți lipicioși prin mașină, îi rugați să cânte observația care li s-a părut lor cel mai important, cea mai importantă în această dimineață și pe care au primit-o de la voi, părinților, aparținători, cei care îi vor înduma în viață, cei care vor bloca prizele. Cum,
4: da.
1: Cum urmează să faci tu, Răzvan.
0: Bă, da, direct la priză se duce. Direct la priză. Este incredibil.
4: Așa e, trage curentul.
0: Incredibil.
1: Oh my god.
0: Mamă. Băi,
4: Păi auzi, sincer, Mintunat, dacă ai vedea un porcușor zidit, nu te duce să vezi ce-i cu el săracul?
0: Da, da, așa este, Mihai. Pe de altă parte, dacă e să ne gândim mai bine, bă, într-o lume normală, cum este cea în care am trăit noi, mă rog, din anumite puncte de vedere normale, azi începea școala. Bă, 15 septembrie mi se pare un moment extraordinar să încep școala. Că e marți, că e miercuri, că e joi, dar niciodată lunea.
4: Da.
0: Și nu știu de ce s-a ajuns unde s-a ajuns. Rezultatele, după cum s-a văzut, întârzie să apară, cum se spune. Bă, nasol.
1: Ați putea să se întoarcă și Morning Glory, da.
0: Nu,
1: uite,
0: nu
1: că...
0: azi.
4: Nu, nu.
0: Nu azi, dar câteva zile după. Să se mai așeze lucrurile.
1: Joi.
4: Că, da. Oricum, prima zi de școală era așa, de acomodare. Se, na.
1: Salutai profesorii. Învățare.
0: Dar a devenit prima zi de școala vieții. Că e iureș, am văzut în Piața Victoriei. Dacă astăzi
4: vreți
0: să traversați centru, mai bine lăsați o baltă, luați metrou, încercați să veniți fără mașină. Era plin de jandarmerie de dimineață. S-au anunțat proteste masive ale fermierilor. Vestea bună este că avem foarte mulți fermieri, vreo 500 de mii în toată țara. Nu e rău. Adică
1: e
0: stăm bine la fermieri.
1: Da.
0: Cu legumele și fructele cu gust stăm foarte prost, dar în rest pe fermieri stăm bine.
4: Slavă Domnului că încă la brânză stăm bine.
0: Da.
4: Încă.
0: Nu mă, stăm bine. Da. La brânză cred că o să mai stăm bine o vreme. Dar la țară, de exemplu, unde a trăit Dragoș Olteanu și se vede...
4: A trăit?
1: Încă trăiește.
4: Încă trăiește.
0: Da, nu, da, a crescut când era mic.
1: Își duce traiul.
0: Pentru că, mă rog, trebuia să mergi prima la zi la școală și asta e amintirea lui, că trebuia să-și frece mâinile cu, cu sare de lămâie sau, mă rog, suc de lămâie, nu-și permitea nimeni, dar cu sare de lămâie ca să dispară urmele de la culesul nucilor.
4: Ah, da.
0: Pentru că se pătau degetele de la ioduț și... Vezi, Ioduț este Ionuț pronunțat de o persoană răcită. Da. În fine, haide să lăsăm lucrurile astea. Alte vești din cultură. 15 septembrie 1486, Ștefan cel Mare dădea un ordin prin care se începea construcția noului palat domnesc de la Hârlău. Noi adăugăm un sincer, da. Și altfel e și ziua lui David Popovici astăzi. La mulți ani, culoar liber, colega. Da?
1: Când ne facem mari, vrem să fim exact ca el.
4: Eu am trecut de când ne facem mari, din păcate.
0: Am tu te-ai făcut mare, Mihai.
4: M-am făcut mare, eu m-am născut mare.
0: Nu așa de mare ca Gojira, dar
4: da.
0: Măricel, da.
4: Da. Da, da.
1: Hai că mai
4: ești
1: stabil,
4: mai josuț.
0: Da, da, da, da, da, da, e adevărat. E chiar foarte josuț. Da, în fine. Băi, nu, ci că n-avem 200.000 de fermieri, dar asta este alerta astăzi.
4: Că vin. O să vină la protest.
0: 200.000, da.
4: Da.
0: Da, destul de mult. De asta zic că dacă aveți gânduri să traversați orășelul nostru, care devine din ce în ce mai îngust și mai plin de praf și mai plin de șantiere. Nu știu care a fost planul, dar dacă planul este să ne scoată din miz definitiv...
4: Păi mai avem un an aproape. Un an și un pic. Așa
0: ne, ne mirăm că se consumă mult alcool și nu mai zic de alte substanțe, că oamenii stau prost cu nervii, frate.
1: Da.
0: Deci să, să mergi prin București chiar e o, e o mare încercare.
1: Păi nu-i chiar, nu? Mi se pare da, puțin deja București. Mi se pare că toată lumea fuge în altă parte deja.
0: Da. Dar avem și știri din educație, pentru că și asta merge mai departe, la rubrica numită Stupizi, da buni.
3: Stupizi, da buni.
5: Let's fiesta!
0: Avem o știre de la domnul ministru interimar al educației, domnul Mihai Dimbian, care după rezultatele dezastruoase de la testele PISA, era, cum v-am și spus, a luat măsuri. Că nu se aștepta nimeni. Bă, dar ce surpriză au fost, surprinși au fost. Bun, toți elevii cu medii sub 7 vor face pregătiri suplimentare la limba și literatura română și la matematică. Asta a anunțat domnul ministru interimar.
1: Ce veste bună pentru elevi.
4: Da. Bine, toți care pronunță 7
0: da.
4: Și patrat.
0: Patrat, da.
4: Metri patrați. Ar trebui să facă
0: da, da, da, și să facă pregătire
4: română
0: completă.
4: Așa.
0: După care, da, să trimeată, da? Să trimeată rezultatele la PISA acolo.
1: Și să nu uite să se iscălească la final.
4: Da, da. X.
0: Și ăia cu ăia care au două prenume trebuie să se semneze XXX.
3: Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
0: Ah, nu vă așteptați la asta.

ce oraș frumos. Ce oraș frumos, fabrici și uzine. La mine în cartier, la tine în cartier.

0: ce oraș frumos. Ce oraș frumos, fabrici și uzine. Aici a fost câmp, acolo a fost câmp, la mine a fost câmp, la ea a fost câmp și acum sunt fabrici și uzine. Ce oraș frumos, fabrici și uzine. Eu stau într-un cartier, tu stai în alt cartier, ea stă în alt cartier, cu el stăm cu totul alt cartier, dar toți mergem la fabrici și uzine.
1: Morning glory, morning glory, cireșele, viermișori.
2: Pregătește album nou.
3: Andieș?
2: Da, da.
3: Bine, ok. Nu e rău. Așa, ce mai vorbim noi, mă dragi colegi?
4: Păi să ne întoarcem la noi în cartier. Să vedem ce mai zic ascultătorii.
2: Băi, apropo de cartier, s-a închis.
4: S-a închis.
2: De tot.
3: S-a închis de tot, practic...
4: Fără sărățele, este da. Un semn, gata.
3: Intrăm magazinul Tartata, da.
4: Of.
3: Cine pronunță patrat, pronunță și zlatina. Hai să vedem cuvinte pronunțate aiurea, că chiar ne întrebam ce să mai vorbim noi.
4: Și probabil transversează.
3: În afară de faptul că a început să mă enerveze personal domnul Nicu Șordan. Și nu știu cum se simt, adică eu măcar, știi, nu m-am dus la recepție. Nu.
2: Da, știi? Am înțeles.
3: N-am sărbătorit victoria. Bă, da, am prieteni, colegi de presă, cum ar veni, care...
2: Preslă.
3: Da, și-au făcut poze. Au fost drăguți. Și acum domnul Nicu Șordan a explicat că nu e treaba noastră să facem, nu e treaba poporului care are alte preocupări, are rate, are copii, are întreținere. Are la ce să gândi, nu e treaba poporului să facă el conexiuni cu, între lucrurile care au dus la anularea primului tur al alegerilor și ăsta e și motivul pentru care, ca să nu ne zăpăcească, știi, să nu ne umple mintea prea mult, domnul președinte e de părere, împreună cu prietenii lui de la servicii, că e mai bine să nu publice raportul despre ce s-a întâmplat atunci.
2: Cel puțin nu acum.
3: Mi-aduc aminte, pe vremuri, dragi colegi, locuiam pe o stradă liniștită din centrul Bucureștiului și lângă casa asta în care stăteam era un restaurant. Și de la restaurantul ăla, într-o zi, au răsunat chiar niște focuri de armă, pentru că un tip a venit și a plecat cu servieta unui tip care stătea acolo.
4: Ok. Vezi
3: și cred că nu era o servietă cu praz, ca în neamarii miliardar. Și după aia am văzut în fața casei mele o mașină cu unii care stăteau. Și ziua și noaptea. Și într-o noapte, când am venit eu de la rondul de noapte acasă, am sunat la poliție. Că sunt băieții aia acolo.
4: Tot acolo.
2: Și?
4: De ceva timp.
2: Ce ți s-a răspuns?
3: Nu că mă simțeam eu important și urmăribil așa, dar... nici n-arătau bine.
4: Da, ceva era suspect.
3: Da. Și a venit până la urmă poliția, s-a interesat și nu mai știu cum mi-au comunicat că sunt niște colegi de la filaj. Interese superioare, mi se spune. Da, da. Am reținut sintagma asta. Interese superioare, care cred că ar fi și explicația pentru care Nicu Șordan nu ne oferă răspunsul la întrebarea
2: de ce?
3: De ce?
2: Da.
3: Interese superioare.
2: Băi, atunci măcar au avut bunul simț să zică, doamne, sunt niște colegi de la filaj. Acum da. Ai tu treabă, doamne, vezi
3: niște
2: de drum.
3: Colegi, stați liniștiți, domnule Xarhu, nu e nicio problemă. Da.
2: N-au treabă cu dumneavoastră. Da.
3: Așa, bun, între timp însă au început să curgă cuvintele. Silvia, te rog să le notezi, să le iei.
4: Uh-huh.
2: Ultimile.
3: Și ultimile, se spune la Brăila, da.
2: Da. Marșalier.
3: A, bine, da, normal. Trimes.
2: Corect.
3: Da. Trimes, da, da, trimete, da, și da. Cine spune trimete, spune și complet. Mm-hmm. Am observat eu. Cotanța, da.
2: Da. Pese, în loc de piese, corect.
3: Da. Duminică, da, mm-hmm. Da, da, da. Să aibă sau să aive.
2: Da.
3: Și septembrie. Da, mă, și că așa vorbea Oprescu.
2: Septembrie?
3: Septembrie, da, da, da.
2: Septembrie.
3: Era de modă veche, nu?
2: Așa.
3: Să vedem ce cuvinte să mai pocesc în afară de iaurd.
2: Gitară?
3: Da, dar ăștia sunt mai intelectuali.
2: Da, e de modă
3: ăștia,
2: veche.
3: Ăștia, cred că ăia care spun gitară, spun și trafic. În da? Respect față de limba franceză din care provine cuvântul. Da. Nu?
2: Vroia, monstră, clanson.
3: Scenă.
2: Da. Scriți.
3: Da.
2: Pireu. Cum se zice corect?
3: Pireu înseamnă Masterchef.
2: Pireu. Cum se zice? Pireu sau piure? La ce?
3: Da. Așa?
2: Așa. Șalopetă.
3: Piftele. Piftele e ok.
2: Da. Deseară.
3: Ce-o piftelele? Pifteluță? Sună foarte mișto, pifteluță. Ghiveta? Sigur că da. Pui de josat?
2: De josat?
3: Bun, cum mă pui de josat?
2: Brețară?
3: Brețară?
2: Da. Rostornă?
3: Tigare, da. Tigare?
2: Așa.
3: Hai să mai vedem. Ameu?
2: Ameu, e da, mă rog.
3: Și da, da.
2: Clar.
3: Puțin respect. Abocalmin.
1: Morning Glory, Morning Glory. Zdupăie toți dansatorii.
5: Și apa, așteptăm să vă spunem

0: dimineața la 3. Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal,
11: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
13: Rock FM e peste tot.
14: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
13: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
16: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
17: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
18: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: dare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: dimineața, s-a făcut ora 8 și 4 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Fermierii din toate sectoarele vin astăzi în capitală. Protestul începe la ora 10 în Piața Victoriei și nu a fost autorizat. Ar putea fi prezenți 200.000 de oameni. Lista de revendicări este lungă. Spre exemplu, crescătorii de oi sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor din cauza focarelor de pestă și variolă. Prețurile carburanților vor continua să crească în zilele următoare. Benzina standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina 11 lei pe litru, potrivit unei analize de specialitate. Alexandru Andrei.
2: Creșterile vor avea loc pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Analiștii Frames afirmă că efectele asupra României se văd deja. Datele INS indicau luna trecută o creștere anuală de 25,4% pentru benzină și de 34,6% pentru motorină. Scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor sau industriei. Criza lovește Bucureștiul într-un moment în care economia nu mai crește. În opinia consultanților, în următoarele zile ar putea avea loc o recalculare a accizei la motorină. De asemenea, BNR are programată o ședință de politică monetară luna viitoare.
1: Doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne fără tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente care va rezolva urgent situația. Președintele CMR Cătălina Poian a explicat inițiativa.
3: În primul rând, toate știrile din ultimile luni care au semnalat constant lipsa unor medicamente. Lipsa unui medicament este o problemă reală pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie și la continuitatea tratamentului și discontinuități în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce privește evoluția și starea de sănătate a unui pacient.
1: Cătălina Poiană. FCSB și Petrolul au încheiat etapa noua cu o remiză. Meciul s-a terminat 2-2. Tot ieri, Universitatea Cluj a câștigat cu 3-0 partida cu Oțelul. Dinamo este lider în Liga 1 după 9 etape. Podiumul este completat de Rapid și Universitatea Craiova. Și datele meteo de la Morchest continuă să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade cu 26 de grade la amiază în capitală. Cerul va fi variabil în aproape toată țara și doar pe la munte, în centru și sunt așteptate ceva ploi slabe. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarcu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock.
6: You are listening now to Morning Glory.
0: Și uite cum ajungem noi la rubrica numită
7: Stupizi,
8: da buni.
9: Let's fiesta!
0: Adică aflăm vești din educație, ceva ce nu există la noi în țară. Toți elevii cu medii sub 7 vor face pregătiri suplimentare la limba și literatura română, citire sau citirică, cum îi mai spun în Brăila, și la matematică, a anunțat ministrul interimar al educației, domnul Mihai Dimian, după rezultatele dezastruoase de la testele PISA. Și normal, va trebui să-i dăm dreptate din nou domnului nostru Caragiale, care a spus: națiune, fii deșteaptă. Și logica acestei inițiative este că dacă tot fac copiii școală puțină și proastă, măcar să fie multă. Bravo!
10: Morning Glory, Morning Glory, apa e plină de E. coli.
0: Și după o piesă de insistență pe care o merităm, pentru că s-a făcut marți, cea mai inutilă zi a săptămânii, proteste, chestii și ziceam să ne orientăm puțin către un pic de ritm, către un pic de voioșie, că na, nu se știe. Așa că de la formația vocal-instrumentală The Interrupters, piesa se numește As We Live și foarte bine face.

0: Morning Glory, Morning Glory, ne-au crescut indicatorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, uite cum stăteam noi liniștiți așa, în an, și brusc ne-am dat seama că s-a făcut ora 8 și ceva. Și vă spunem ca de obicei, voios, mă rog, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bună dimineața, dar abia așteptăm în sufletul nostru să vă spunem la revedere. Acum vorbeam despre cuvinte pronunțate greșit. Chiar și sintagme. Și una mai nouă care se aude în fiecare seară la știri este, și e foarte greșit pronunțată, președintele Nicu Șordan.
0: Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zisă Lori.
1: Da, felicitări tuturor colaboratorilor de la Cotroceni care îl ajută pe președinte. Nu că să dea în grop, dar să dea în toate gropile comunicării de pe lumea asta. Și frumoasă și ieșirea împotriva Recorder, nu? Am fierat presa, domnul președinte, și în plus ne-a și explicat că să ne vedem de rate, de problemele noastre, de crescut copii, și să nu stăm noi să facem conexiuni între evenimentele care au dus la anularea alegerilor, că de-aia nu publică raportul, că ne blochează sistemul, ne blochează sistemul, nu suntem, nu ducem.
2: Intră lumea la bunel și fantaxia e gata.
1: Ce catastrofă! Bun, acum de asta zic că președintele Nicu Șordan este cap de listă aici, pe lista cuvintelor rostite greșit, și care înseamnă ceva foarte greșit. Pe de altă parte, plapona.
2: Da.
1: Cine mai are plapona, mă? Cred că doar la țară.
2: Posibil.
1: Bă, tu știi cât de grea era aia când o spălai?
3: Aia galbenă, da, spre auriu, așa.
1: Nu contează, putea să fie și roșie.
3: Sau roșie, da.
1: Bă, da, te scrivea, adică n-aveai cum să te miști tu în timpul somnului.
2: Dar e bine
1: asta. Unde te culcai, acolo înțepenai.
3: Dar ce căldurică era.
1: Măi, transpirai în ea, mă, nu era.
2: Dar sunt și acum pilote pe la unele hoteluri, pilote care sunt mai grele. Mamă, ce bine dorm cu alea pe tine.
3: Da, foarte confortabile.
2: Sunt foarte mișto.
1: Dar nu vrei tu să rogi pe cineva să vină să așeze?
2: Păi nu e același lucru. E grea, dar totuși în același timp
1: Horia
2: e ușoară.
1: Horia Brânciu, de exemplu.
2: Aoleu, nu.
1: Ce?
2: În primul rând că trebuie să fie mai lat să mă acopere pe mine. Așa mă acoperă doar pe parte.
1: Da, dar el se lasă pe margini, nu e ok.
2: Mă acoperă până la mijloc, îmi pare rău.
1: Ah.
2: Aici e problema, știi?
1: Păi
2: ce răspunzi?
1: Nu știu, e un folkist ceva.
2: Să-l pun partea de sus.
1: Muștea-s mici de obicei.
2: Cu muștar.
1: Da. Bun, epidepsie mi-a plăcut foarte mult. Nu-l vedeam venind. Și pantalonie. Mi se pare iarăși un cuvânt foarte drăguț.
2: Seros.
1: Am peticită.
2: N-am auzit pe asta, dar
1: nicio.
2: Da.
1: Nici eu. Seros.
2: Ai explicat?
1: Ai explicat, da. Și simt.
2: Da.
1: Simt, da.
2: Simțiri.
1: Da. Ia cătă că.
2: Așa.
1: Ia cătă că. Da, ia cătă că.
2: Ia cătă că. Ia cătă că.
1: Da.
2: Tamburel.
1: Da, Znagov. Znagov.
2: Bine, am auzit și Cosmin.
1: Da, și Jmotru.
2: Da.
1: Și șurub.
2: Training, da. Șurub.
1: Ciorbă răudățeană.
2: Vagabond.
1: Da, căricior.
3: Celălalt.
1: Da.
2: Teneș.
1: Ombletă. Ombletă cu ou. Așa.
3: Salar.
1: Zacăr, da, ce drăguț. Miai.
2: Da.
1: Miaela.
2: Plover.
1: Da. Salar. Cantoletă. Și aici ajungem la...
3: Canserolă.
1: Da.
2: Cansorelă, pardon.
1: Da. Genunche. Poloboc. Policlinică.
2: Pircomitale.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ne-au crescut indicatorii.
1: Boldură.
2: Magneziu.
1: Da. Combinizon.
2: Reșou.
1: Da. Reșeu.
2: Așa.
1: Nădlag.
2: Pambriz.
1: Tamburel.
2: Da.
1: Așa. Parizel.
2: Transversează.
1: Bun, cuptior, da, șaltar, să nu uităm de șaltar, stomac, perină,
2: cerceaf.
1: Totuși la Constanța, Silvia, există și varianta Cotanța. Pese, pese de, de mașină.
2: Pese de, da.
1: Și nici barmanii nu sunt ocoliți, pentru că există barmar. E probabil un barman care în timpul liber e și salvamar.
2: Corect.
3: Da. Da. După mai azi la Constanța.
1: Altfel, altfel auzim tot timpul la știri. Cribit. Cribit. Da. N-am mai auzit de când eram mic din Brăila. Trailing. Da.
2: Surpriză.
1: Și... surpriză, da.
2: Da.
1: Ștapetă.
2: Nopstop. N-am auzit-o pe asta, dar da.
3: Codimente?
1: Era, era.
2: Codimente? Da. Bun.
3: Codimente, codimente familiei?
1: Nu mai e cazul nostru, dar pe vremuri spuneam, mă duc să mă tung.
2: Aha.
1: La păr.
3: Te da. Duște și ungi. Da, da, da.
1: Așa.
2: Genicologie.
3: Oleu.
1: Da. Șfic? Șfic de grâu sau ce, nu, ce nu e șfic?
2: Nu știu. A, șfic este un clește. Da, cu care tai cabluri.
1: Găldare.
2: Care e sfic, de fapt.
1: A, găldare. Șalupetă. Da. Duminecă, îmi place mult.
2: Da.
1: Pormă, care cred că ar trebui să intre în dicționar până la urmă.
3: E prescurtare, da.
1: Da. Păceți, moluz.
2: Da.
1: Ameu.
2: Da. Muflatar.
1: Pamplică.
3: Poate fi și cuvânt de tilotest.
1: Albitru.
3: Muflatar.
2: Da.
1: Ambitul de fotbal. Nu? Șurub. Mezilic.
2: Aoleu.
1: Și zlim.
3: Zlim?
1: Zlim fit. Da, da.
2: Da, așa.
1: Așa, 0729-00122. A?
2: Jlipi.
1: A?
2: Jlipi.
1: Jlipi, da, da, da. Și, în ultimul rând, babs. Un, un babs de cafea, un babs de apă, un babs de...
2: Bine, cu smălice și pexi.
1: Poate să fie, da. Și
2: Cornel în loc de corner.
1: Asta e.
2: Da, da.
1: Dar
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Azi se luptă practic cele două sexe principale, a zice, dominante ale planetei, respectiv sexul frumos și sexul masculin. Care e urât. Așa. Denisa Nechifor, ați ghicit la ce sex e.
3: Influență.
1: Da, nu mai fiți deștepte proastelor. Astăzi se luptă cu Ionuț Chirilă, fratele lui Tudor. Să scuipi e urât. Mai bine te bați. Votați voi ce vi se pare valoros. Și nu uitați că suntem totuși în luna septembrie. It is good from the side. This is Morning Glory.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Portează-te în cea mai rapidă

0: Cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansate de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa și am simțit așa că, deși am dormit, mi-am pierdut puțin concentrația. Mai devreme, citind că există oameni care folosesc cuvântul

0: filopod.
1: Da. E un pod, stai puțin, stafilopodul este un pod făcut din stafide.
2: Da.
0: Așa e, Mihai.
1: Eu așa cred.
0: De ce ne-am face fără explicațiile tale
2: științifice?
0: Probabil bronze și crețe ca Silvia.
3: Cred. Păi dacă ai băut. Bun.
0: Hai să ne să ne înconcentrăm puțin. Avem și invitații astăzi, Tudor Giurgiu și Emilia Popescu, sau Emilia Popescu și Tudor Giurgiu au să vină pe la noi, 21-22, să vorbim un pic despre 3 zile în septembrie, cel mai recent film al lui Tudor Giurgiu. Dar până una alta însă, hai să ne înconcentrăm puțin pe adevăratele noastre probleme.
4: Orientări și tendinți.
0: România, țara noastră, este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Doar 13% dintre români au un nivel ridicat de cunoștințe financiare față de 26% care ar fi media Uniunii Europene. În top se află țările de jos, Danemarca și Finlanda. La polul opus, alături de noi, pentru că nu suntem singuri pe lume, sunt Cipru și Portugalia. Și România, zicem noi că e pe ultimul loc pentru că nu exista altul mai jos, dar se putea și mai rău. De obicei era Bulgaria, dar uite că aici nu a ieșit. Până una alta însă, educația financiară a românilor începe și se termină deocamdată cu facem și noi o combinație, băiatul. Și în aceeași ordine de idei, mai avem rata șomajului în România, care a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, iar în rândul tinerilor de 15-24 de ani a urcat la 29,9%. Astea sunt vești bune pentru că, na, știm foarte bine, înseamnă în primul rând că ne crește audiența. Morning Glory se bazează pe oameni, pe șomeri, pe oameni în vârstă, oameni terminați în general. Dar nu e așa, te uiți și vezi ce de oameni cu mult timp liber sunt printre noi și și vezi pe stradă. Și normal, nu sunt șomeri, sunt oameni liberi. Așa că să ne bucurăm pentru ei. Și în ultimul rând, la
4: orientări și tendinți,
0: mai avem o veste despre benzina standard, care ar putea depăși 10 lei pe litru. Deja e aproape de 10 lei, nu știu, lipsește un ban. Iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, spune o analiză de specialitate. Asta în cazul în care vă întrebați de ce merg unii câte doi pe o trotinetă. Și nu, nu, nu e din cauza prețului benzinei, ci pentru că sunt proști.
4: Morning Glory on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.

0: Conjurați de cuvinte care mai de care. Mergem mai departe cu această ipoteză că ne ascultați, că vă bucurați, că ne trimiteți listă completă de cuvinte și că nu intrați, nu băgați mașina brusc în manșalier, da? Că se sperie aia din spate, mai ales ăștia cu cutii automate, știu ce înseamnă. Sunt multe probleme. Bun, pe de altă parte, vremea, cum e vremea, Mihai?
1: Vremea afară este bine?
0: Nu, vremea azi se ține bine. Florin Piersic pe patine. Și simt miros de clementine. Lapte, struguri, faci pe tine. Da. Moașta este pe patine.
1: Da.
0: Dar
1: ține-i tata la albine.
0: Da, macac fix sus pe coline. Și avem trenuri, n-avem șine.
1: Până, vreau o pistă, e la tine?
0: Ei, na, de unde?
1: De unde? Când...
0: Hai să ne concentrăm puțin pe glorioșii zilei.
2: Gloriosul zilei.
0: E un profesor de gimnaziu care a scris pe pagina La Tablă următoarea relatare de la fața locului. E ora 8 dimineața, intru la clasă cu laptopul, catalogul electronic și o cafea băută pe jumătate pe fugă. Clasa a VIA, 29 de elevi. 4 dintre ei deja filmează ceva pentru TikTok înainte să intru pe ușă. 2 poartă căști într-o ureche, unul doarme cu capul pe bancă. Alții țipă unii la alții peste muzica dată încet de pe un telefon ascuns în penar. Bună dimineața, spun apăsat. Răspund câțiva, restul continuă conversațiile. Le cer să pună telefoanele în ghiozdane. 3 se conformează. Un elev îmi spune direct, n-aveți voie să-mi luați telefonul, am citit regulamentul. Și are dreptate parțial. După ultimele modificări și interpretări ale regulamentelor, fiecare intervenție trebuie făcută cu grijă milimetrică, pentru ca nu cumva să apară o reclamație, o filmare scoasă din context sau o postare virală despre profesorul abuziv. Încep ora, încep să explic lecția, din spate se aud râsete. Un elev imită vocea mea, altul aruncă o hârtie mototolită. Ea trage atenția, ridică din numeri, glumam și eu. În banca din mijloc, o fată chiar încearcă să fie atentă, scrie conștiincios, dar la fiecare 2 minute se întoarce speriată când începe scandalul în spate. Continui lecția. Un elev refuză să deschidă caietul, îmi spune relaxat, oricum nu mă mai interesează școala, mă fac influencer. Clasa râde. Alți 2 îl aplaudă. Îi explic calm că are absențe multe, că riscă scăderea notei la purtare și probleme serioase la final de an. Îmi răspunde fără emoție. Și ce-mi faceți? Și nu toți elevii sunt așa, din contră. Cei mai mulți sunt copii normali, unii extraordinari. Dar exact ei sunt cei nedreptățiți cel mai mult. Ei sunt cei care vin să învețe și pleacă acasă obosiți de gălăgie, tensiune și întreruperi continue. Mă rog, restul găsiți pe Adevărul. Textul se numește Și ce-mi faceți, mă rog, ce se întâmplă într-o clasă dintr-o școală românească. Și celălalt glorios al zilei este domnul Mihai Dimian, ministrul educației, care a avut un mesaj pentru studenții de la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad. Când văcuța nu dă lapte, iar aiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic veterinar. Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știm că în fermă își face treaba un inginer zootehnist.
1: Miau! Băi, e și poet!
0: Da!
1: Băi, foarte frumos!
0: Da!
1: Foarte frumoase versuri! Da!
0: Și mie, nu? Dar vremea afară este bine, cum se spune și pe la noi pe acasă, scutecele-s toate pline!
2: Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
12: FBI!
11: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Carpathia Horse Show.

petrecere spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 14 și 16 septembrie ai înghețată Oreo Sandwich 70 de grame cu 25% reducere la doar 8,24 lei și roșii pasate Muti 700 de grame cu 30% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului,
10: apoi dacă și ăsta e program,

0: cât de bine de rău a luat-o, s-a făcut marți mai puțin și se face vină și vă spunem
1: la revedere!
0: Dar până un alta vă spunem, ca de obicei, bună dimineața, mă rog, dandy, relaxat, încercăm să ținem sus munca bună și să ne înconcentrăm puțin pe chestiile ăștia. Acum... am primit foarte multe cuvinte foarte frumoase de la voi și ne bucurăm. E un septembrie foarte frumos afară, dar să nu uităm că vine octombrie și lucrurile, da.
2: Pot scăpa de sub control un pic.
0: Da. Acum vorbim despre lucruri puțin mai serioase, într-un anumit sens, dar un pic mai serioase. Deci asta înseamnă că...
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, emisiune.
0: Așa. Bun, și avem un mesaj de la Federația Română de Fotbal, care a inventat cartonașul negru, care este adresat părinților, pentru că își și-a propus să elimine bullying-ul și presiunea exercitată de părinți și de spectatori în tribune asupra copiilor. Și ăsta este un mesaj de alarmă, să spunem, din partea antrenorilor și din partea celor care cred că fotbalul trebuie să rămână un joc, e un spațiu al bucuriei și al dezvoltării sănătoase pentru copii. Acum, există niște modificări ale regulamentului disciplinar care au apărut în 2024 și care încearcă să combată aceste abuzuri în fotbalul românesc și încearcă să protejeze direct sportivii și să sancționeze comportamentul abuziv al antrenorilor, odată. Amenzi între 10.000 și 20.000 de lei, chiar și suspendarea licenței pentru o perioadă între 1 și 3 ani, dar evident nu doar antrenorii sunt o problemă, ci și publicul. Publicul sau mai ales aparținătorii, părinții. Acum puteți, dacă aveți grupuri de părinți din ăștia de școală, puteți vedea ce se întâmplă. Dacă intrați pe teren, acolo presiunea cred că se multiplică de oricâte ori. Cât cuprinde, nu? Cum se spune la aluaturi, da. Așa că în 2025 s-a lansat o platformă care se numește Bravo, care, mă rog, e o anagramare de la bucurie, respect, afecțiune, voință și optimism, care își propune să le redea copiilor bucuria asta de a juca fotbal fără presiune și fără critică venită de pe marginea terenului. Atât din partea părinților, cât și din partea antrenorilor. Și... credem că, da, odată ce ai învățat să te joci așa, fără să urle cineva la tine și să spună că ești prost, e posibil ca și tu mai departe în viață să preiei același comportament. Eu, de exemplu, am crescut într-o cultură abuzivă și mă refer acum la cultura lumii de radio în care veneam. Și la rândul meu am călcat foarte mulți oameni în picioare pentru că așa am văzut că se făcea. Și îmi pare foarte rău și îmi cer scuze pentru genul ăsta de chestie. Acum îi fac direct să plângă și lucrurile se rezolvă. Nu trebuie să mai urlu la ei sau să îi fac... Ți-am povestit, mă, când mi-a făcut cadou
2: așa
0: un fost coleg de radio... un tricou pe care scria "Ce vă uitați așa, cretinilor?" Și îl purtam în ședință. Mă rog, în ședință cu niște oameni care nu mă suportau și eram foarte bucuros până când m-au rugat să-mi scot tricou. Pentru că se uitau în continuu la el și îi vedeam cum fumează țigară după țigară și se enervează. Așa, da, bun.
2: Așa.
0: Sărim totuși în zona asta de competiții pentru copii, în care rezultatele nu sunt contabilizate. Și de două ori pe sezon, în U13 și U14, antrenorii și părinții nu au voie să facă auziți. Se numește Silent Day chestia asta. Și pe urmă mai există o procedură din asta disciplinară în regulament, care este aplicată în, în cazul comportamentului inadecvat al suporterilor sau părinților la meciurile astea din competițiile de, de juniori. Adică pasul 1 e un avertisment, arbitru oprește meciul și le solicită antrenorilor să discute direct cu proprii suporteri sau părinți pentru a opri imediat derapajele. Se fac și anunțul la stația de amplificare. Pasul 2 e suspendarea temporară a meciului, care înseamnă 10 minute. Dacă
2: continuă comportamentul
0: dacă,
2: abuziv,
0: adică dacă da, aia continuă să urle de pe margine, se oprește meciul 10 minute, se trimite echipele în vestiare, ne mai liniștim puțin în tribune și pasul 3, dacă nu se liniștește lumea definitiv, se oprește și meciul definitiv și nu se mai finalizează. Și, evident, a apărut și cartonașul negru, care înseamnă că meciul se încheie, jocul nu se mai reia și este un semnal că limita a fost depășită. Avem și noi aici un cartonaș negru pe care, mă rog, sperăm să-l folosească și arbitrii și mai ales părinții mental, cumva, să-și dea seama cam când o iau pe câmpii. Dar, mă rog, ăsta a fost mesajul nostru de pace. Am vrut să aflați că, uite, oamenii au început să se gândească și eu sunt convins că lucrurile se vor schimba și în câțiva ani, poate, hai, 10-20 de ani, lucrurile vor arăta cu totul altfel. Dar până atunci, măcar să reflectăm la chestiile astea, chiar dacă e un subiect puțin mai serios și deloc amuzant. Dar revenim imediat la restul chestiilor amuzante. Până una alta, copiii nu trebuie să fie, așa cum sunt de altfel, victimele ambițiilor nemăsurate sau ale frustrărilor adulților. Nu, n-au de ce să crească așa. Și Morning Glory chiar crede în chestia asta. Dacă s-a înțeles, ne bucurăm. Dacă nu s-a înțeles, chiar credem că n-are sens să mai vă arătăm direct cartonașul negru.
1: Morning Glory, Morning Glory, nu vă bateți flățioli.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului 1000.

0: Exarhu. Genul programului, o mizerie.
1: Mă, da, da, mă.
2: Bună dimineața, s-a făcut ora 9 și 3 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
3: Bună dimineața, președintele Nicușor Dani invită mâine partidele la consultări. În aceea zi va avea și numele candidatului la funcția de premier, susțin surse citate de presă. Șeful statului a declarat la Euronews că vrea să facă o desemnare înainte de plecarea în Statele Unite, adică săptămâna viitoare, și avertizează că România nu-și mai permite prelungirea crizei politice. Dan a mai spus și că nu-și dorește alegeri anticipate, dar acestea nu mai pot fi total excluse.
4: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică.
3: România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai, de când cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. În acest moment nu există o majoritate clară pentru votarea unui executiv. Senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii miniștri ai educației. Solicitarea vine după rezultatele dezastroase obținute de România la testele PISA de anul acesta. Pălărie vine cu o serie de soluții pentru această situație.
5: Avem nevoie de o intervenție în școlile cu cele mai scăzute rezultate de învățământ remedial, de atragerea în mediul rural a profesorilor tineri buni. Iar legat de profesorul debutant, un an de zile ar trebui să fie însoțit permanent de un profesor senior care să știe pedagogia.
3: Între timp, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor fi incluși în programe de pregătire suplimentară la matematică și limba română. Instanțele din România introduc de astăzi normarea activității. Mecanismul stabilește practic câte dosare poate prelua într-o zi o instanță, în funcție de numărul de judecători și de nivelul acesteia. Argumentul principal pentru introducerea mecanismului este volumul foarte mare de cauze cu care se confruntă sistemul judiciar. România are de 3-4 ori mai multe dosare decât media europeană. Grad de absorție de peste 90% a fondurilor alocate României prin PNRR. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spune că a mai rămas de trimis Comisiei Europene doar cererea de plată numărul 6, finală. Ulterior vor fi făcute publice rezultatele cu privire la implementarea fiecărui proiect. României au fost alocate 20 de miliarde de euro prin PNRR. Și datele meteo de la Morchest continuă să se încălzească, maxime astăzi între 20 și 29 de grade cu 26 în capitală. Cerul va fi variabil în aproape toată țara și doar pe la munte în centru și est sunt așteptate ceva ploi slabe. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
6: Apoi dacă și ăsta e program...
7: Wake up and rock! You are listening now to Morning Glory. Orientări și tendinți.
2: O sportivă a avut diaree chiar în timpul competiției, alți sportivi au alunecat pe pista de atletism, iar sportiva a început să aibă diaree chiar în timpul acestei curse din China. Urmele au fost observate pe picioarele ei, pe haine, pe pistă și pe echipamente. În ciuda problemelor stomacale severe provocate de efortul fizic extrem, sportiva de 22 de ani a refuzat să abandoneze și a continuat să alerge, reușind în cele din urmă să câștige cursa, chiar dacă spectatorilor li s-a părut de rahat. Cursele nu au fost întrerupte, așa că ceilalți participanți au fost nevoiți să continue competiția pe o pistă contaminată și să folosească același echipament. Unii sportivi au alunecat, ceea ce a amplificat scandalul. În plus, competițiile High Rock se numesc, se desfășoară în spații închise, iar sportivii au vorbit despre riscurile biologice și de igienă. Explozie de diaree la High Rock. Diaree pe pistă au fost titlurile ziarelor. Când Never Give Up se duce un pic prea departe, cam asta ar trebui să fie limita. Diareea este limita, probabil că are cu totul alte citate motivaționale după care se ghidează. Nu contează cât de încet mergi atât timp cât nu te oprești la toaletă. Și în ultimul rând, când viața îți dă diaree, fă niște atletism.

0: Glory!
1: Morning Glory, Morning Glory, nu-i așa? Te trec fiorii.
2: Și uite cum ne dăm seama că, așa cum spunea și un ascultător, când viața îți dă prune, bea și un pahar cu lapte. Și dacă nu te-ai săturat, ia și o bere. Așa că noi vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem
3: la revedere.
2: Ieri am primit știrea asta cu atleta care a făcut diaree pe pistă de la colegul nostru Ciprian Muntele. I-am mulțumit și i-am spus că de o viață aștept această știre. Eu care am crescut nu, la umbra evenimentului zilei, care a titrat nemuritor în celebrii ani 90, explozie de diaree la satul mare. Totuși, imaginea asta în care toată lumea, nu? Toată lumea cu toată lumea, e ceva ce am văzut prin comedii, prin filme.
4: Da.
2: Nu se mai face acum, dar e ceva ce vrei să citești și sper că va fi adevărat într-o bună zi.
4: Și
2: iată,
4: aproape 30 de ani mai târziu.
2: Și asta i-am scris lui Ciprian, că așteptam de mult această știre și el mi-a spus și mulțumesc pentru încredere, că am fost primul om la care s-a gândit. Mulțumesc, Ciprian, mulțumesc. Asta înseamnă respect.
5: Bine, cu și ne-am gândit, când am văzut maraton, ne-am gândit-o la Ciprian.
2: Da, e adevărat, dar tu îți dai seama, da, dacă era... Dacă... Chiar, dacă...
5: Maraton. Eu, Ciprian, nu cred că ar fi avut astfel de probleme. Tot timpul ar fi avut o țuică la el. Te strânge.
4: Da,
2: da.
5: Da, da.
2: Sau un pic de brânzică. Un pic de pezmet.
5: Da, da, așa. Sau ceva mai puternic, o lingură de orez crud.
2: Da. Diarie, da, da, da,
5: da.
2: E un alt cuvânt pronunțat greșit.
5: Da. În doi carton.
2: Diarie pe stadion.
5: Era în sală.
2: Așa. Da, hai să ne liniștim puțin că, da. Pentru că am ajuns la
5: acel
2: maraton. Da.
6: Dora Solidon. Morning Glory, Morning Glory. Bericica Cârnăciorii.
2: Așa. Băi, stai să opresc asta. Așa. Bun. Cotile Don. Încercăm să vedem dacă nu cumva au fost și alți oameni care s-au gândit la lucrurile astea. Avem câteva citate din Thomas Edison, din Mahatma Gandhi, dar nu putem să le dăm pe post.
4: Le vom da pe social media, în schimb.
2: Și da, nu le dăm.
4: Nici măcar unul.
2: Nu.
4: Hai că nu sunt chiar la limită.
2: Nu. Bineînțeles, gândul nostru, pentru că Dumnezeu nu strică două case și ascultătorii noștri sunt la fel de proști ca noi. Da, evident, al doilea lucru la care te gândești, de ce s-a întâmplat pe stadion și nu în bazinul de not? Azi fiind și ziua lui David Popovici, la mulți ani, David.
5: Da, da.
2: Și mult noroc, multă baftă.
5: Și să ne aducem aminte de
2: acel... Poate poartă noroc asta? Dacă se întâmplă în bazin?
5: Păi uite, alergătoarea i-a purtat noroc, a ajuns, a terminat cursa pe locul întâi.
2: Da,
4: da,
2: da. Da,
5: da, cum era acel banc pe vremuri, dacă poți face baie...
2: A, întrebare la Radio Erevan.
5: Da, exact.
2: Da,
5: dacă tot suntem la radio...
2: Silvia?
4: Nu.
2: Întreabă un ascultător la Radio Erevan. Pot face
5: baie
2: în cadă când am diaree? Și a zis, da, dacă aveți destul...
6: Morning

0: foarte importantă. Ne bucurăm de acest septembrie și ne bucurăm că vremea parcă astăzi se ține bine. Macac verde pe patine.
1: This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcov filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Commercials left the building. Let's get back to rock.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii. Șase, pst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine m-am regăsit. Să mai dăm o raită pe la ceea ce Răzvan Exarhu numește, pe bună dreptate, școala ajutătoare de presă. Și să constatăm că, după ce au confundat călcâiul lui Ahile cu tendonul lui Ahile, jurnaliștii noștri, nu toți firește, au reușit să încurce și alte borcane din cămara limbii. În mod normal, ai crede că nu ai cum să spui sau să scrii în favoarea în loc de împotriva. Și totuși se poate. Într-un articol din ProSport despre Novak Djokovic, despre problemele pe care le-a avut la turneul de tenis de la Cincinnati, autorul ia limba română și dă cu ea de pământ. Omul își începe textul scriind negru pe alb următoarele. Au apărut speculații că problemele i s-ar datora din cauza sindromului post-COVID. Doar cineva care a chiulit vitejește de la română poate scrie o asemenea frază. În afară de accepția financiară, Mihai îi datorează bani vecinului său, a datora, îndatoritor și datorită, au o conotație eminamente pozitivă. Elevii îi datorează respect dirigintelui. Datorită intervenției lui, lucrurile nu au degenerat. Gazda a avut un comportament îndatoritor. În schimb, din cauza e exact la polul opus, conotația sintagmei fiind marcat negativă. Mizeria asta s-a întâmplat din cauza ta. Așa stând lucrurile, s-ar datora din cauza este o inepție de primă mână. Iar inepția scrisă are dezavantajul că rămâne. În același articol, două rânduri mai jos, aflăm despre Novak Djokovic că a fost unul dintre marii promotori împotriva vaccinării. Avem de fapt același modus operandi, folosirea a două cuvinte care se contrazic reciproc și nu pot apărea împreună. Promotorul este o persoană care promovează ceva, care acționează în favoarea cuiva sau a ceva, așa cum o arată prefixul pro, pentru. Pro sau contra are sensul de în favoarea sau împotriva, ceea ce înseamnă că nu poți fi promotor împotriva unei persoane sau unui lucru. E o chestiune elementară care ține de alfabetul meseriei de ziarist și de respectul pe care se cuvine să-l arăți limbii în care te exprimi și cititorilor pentru care îți scrii materialele. Dar la ce bun să ne mirăm când, dintr-un comentariu de meci, aflăm despre un fotbalist că, lovind mingea la fel de bine cu ambele picioare, este ambidextru. Când o simplă căutare în dicționar îl poate lămuri pe comentator că ambidextrul este persoana care își folosește cu aceeași îndemânare ambele mâini. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu. Morning Glory, Morning Glory, te bat ca gladiatorii.

0: Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Și bonjurică, bonjurică, efectiv, sincer, cum se mai spune pe la noi, le spunem în acest moment bună dimineața și normal o să ni se rupă sufletul să le spunem la revedere doamnei noastre Emilia Popescu și domnului nostru Tudor Giurgiu.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine ați venit, chiar dacă pe interes, dar asta este, da? Mai sunt sentimente sincere, dar știm foarte bine că Morning Glory, Morning Glory, prefăcut sunt toți actorii. Mă rog, și regizorii.
3: Bine, da, ai zis. Da.
1: Avem premieră, azi am râs de cuvinte din astea tâmpite, pronunțate greșit. Unul dintre ele, care venea de la, chiar de la domnul Oprescu, primarul. Era septembrie. El spunea
2: septembrie. Nu cred că zicea septembrie.
1: Zicea septembrie, da.
2: Să zice în ce an? 50?
1: Da, septembrie și complet. Și complet. Filmul este complet.
3: Chiar, dar așa se scria, să știi că era grafia,
2: da,
3: pe vremuri.
2: Da, da, da. Deci
3: 30
2: era...
3: ceva,
2: da.
3: El era pe
1: o să-ți,
3: da,
1: o să-ți trimet toată lista. Dar 3 zile în septembrie, da, dacă era pe stil vechi, se numea filmul pe care l-a lansat aseară Tudor Giurgiu. Emilia Popescu are un rol. Și nu orice rol, că na, e Emilia Popescu.
3: E o revenire nebună pe, bă, da, cred, da, că de cariera e de-abia acum.
1: Nu, deci nu mai poate fi oprită.
2: Deci da, aici da, să rămână pentru nemurire.
1: Da.
2: Vreau
1: și
2: să
1: că,
2: văd,
1: și că a fost și filmul cu cel mai mare număr de spectatori la TIFF. Îți explici asta? Adică ai plătit oameni să vină la film? Sau? Ce s-a întâmplat?
2: Vezi că a aflat?
3: Da, s-a dat. O scape, cum, da, cum era aia la electorale? Cu uleiul, cu 100 de lei?
2: A
3: cu...
2: dat o făină, da, un ulei, da, bun, a, da, dat de măsline.
1: Și o pungă bună. O pungă pe care o mai folosești după aia, da, da, da. Te duci la naș duminica. Știi cum era când te duceai duminica?
2: El,
1: nu?
2: E generos. A dat.
1: Bă, sacoșa aia bună.
3: Bă, am dat și oamenii... la români și la unguri, adică.
1: Dar și ei a primit.
3: Și ei a primit.
2: Și ei asta, da, cu mâna întinsă.
1: Bun, avem și niște prezențe pe afară. A fost pe la München, pe la Rotterdam. La Sarajevo.
3: Am fost și la Mișcolț. Eu pe
1: nici n-ai zice că e un film de Tudor Giurgiu. E total atipic. Și înțeleg că și metoda pe care ai aplicat-o a fost total atipică. Chiar te declarai bucuros că n-ai mai filmat de mult fără să simți presiunea la nimic. Adică bani.
3: Că nu erau.
1: Da. Cum a fost? Adică... Și de ce ar trebui să mergem să vedem mizeria asta de film?
3: Hai că e, a început bine.
1: Da.
3: Păi a fost tare, că nu era un film care, în fine, să-l fi gândit ani de zile, știi cum e, că se stă până adun banii, până scrii scenariu. Nu, nene, la noi ne-am adunat, a insistat un om din Eforie Sud, că de acolo a pornit proiectul, băi, hai să facem un film la noi acolo. Ce să faci în Eforie, că la final de sezon arăta nasol, dar am zis, ok, hai facem o tabără de creație, am adunat oameni, artiști, le-am vândut, că băi, o să fie superb, cald, facem baie, un cucat, a fost, erau 12 grade. În septembrie e frig rău,
1: da,
3: dar ne-a venit ideea asta să povestim filmul, povestea unei femei care află niște lucruri îngrozitoare la nunta ei și mama, această mamă...
1: Emilia Popescu.
3: E ceva rău, mama.
1: Măi,
3: asta.
1: Nu, Emilia Popescu e mama la femeie, nu?
2: Mama la mireasă, care, domne, acum mi-am dat seama, mireasă are 40 de ani în film.
1: Niciodată nu e prea târziu,
2: bă, da,
1: să-ți distrugi viața.
2: Odată, da, da, da. Mărită-te, fată, odată, Dumnezeule!
3: Da, deci pe,
2: cât mai stai
3: pe mindset-ul ăsta, așa e Emilia și distruge viața, dar povestea merge, mă, și trebuia să filmăm așa, noaptea, până Eforie, și am zis, hai să facem un cadru care nu se mai termine, adică se termină după 65 de minute, ca să putem să terminăm noi filmul în 7 zile, cât eram acolo. Și asta a fost marea nebunie a noastră, operatorul echipa Alex Dorobanțu, echipa,
2: da,
3: artiștică, nu trebuiau să greșească, să meargă cap-coadă, de practic dădeam motor seara la 7:30, terminam la 9 fără un sfert. Asta a fost toată și
1: nu e rău.
3: A fost foarte...
2: Te încurcai la două vorbe,
3: nu mai
2: ăștia cu roluri mici, acolo e cel mai greu.
1: Păi ăștia am și o boală. Da, da.
2: O iei de la capăt. Pentru,
1: da,
2: ce? Că n-am zis de ce?
1: Păi da,
2: nu
1: de ce?
2: Nu, deci, da, groaznic.
1: Da, da, da. Și pe tine ce te-a enervat cel mai mult la filmul ăsta?
2: Nimic.
1: Super. Ți-a plăcut
2: să
1: rolul tău
2: ceva
1: de mamă?
3: Ea era ca la... erau toți ca în sanatoriu, ca la... de la, la termen.
2: Erau foarte fericiți.
4: Câte tabără, zile a durat?
2: Ne-a dus Tudor Giurgiu în tabără. Acum ne-a zis să nu ne încurcăm. Pă bune, am putut și asta să facem.
4: Da, mișto.
2: Tabără, tabără. Ne-a fost foarte frig, însă. Du-te, cumpără scăciulă, șosete de lână.
3: Buticele din Eforie Sud au avut o mare problemă.
2: Termale, că s-a luat... cum se cheamă?
3: Ce te... Da, ștrampi termale. Că
2: eram îmbrăcați de nuntă sub țirel, cu nu știu ce. Ne-am pus 10 de alea pe dedesubt. Am mai luat niște șaluri.
3: Nu, e drept că Adela Popescu a intrat pe căciuli. Deci căciulile au fost da, la... Da. I-a dat la toată echipa.
2: Eu mă mir că e,
3: e fashion victim pe căciuli.
4: Mișto.
2: Nu ne-am așteptat. Bine.
4: Și pare o comedie așa cât de cât.
2: Da, din punctul vostru de vedere.
4: Orice...
3: O comedie neagră, da. O comedie.
2: Ei, nu prea
3: se
2: neagră,
3: râde.
2: Nu, nu e neagră.
3: Se râde, s-a râs bine aseară. A
2: da.
3: Fost...
2: Plus că e cu happy end, da. Totuși.
4: Da, spre deosebire de majoritatea anunților, da.
2: Spre deosebire de viață.
3: Ce e, da, cel, și... mai, da, ce e cel mai așa e că și aseară, da, mai avut două, trei întâlniri de astea, au venit femei, doamne, tinere, dar nu neap- au venit la Andreea Vasile.
2: Tinere, dar nu prea, tinere, dar nu prea.
3: Da, da, au venit la Andreea Vasile și au zis, băi, nu vrei să știi ce a fost la nunta mea? Zice, oh, dacă tu ai aflat asta în la petrecerea de nuntă, eu am aflat în vinerea sau în joia, de... nu vrei să știi cum am făcut? Zice lumea că tu, că Andreea are o întreagă, îi se arată venele, țipă, zice, nu vrei să știi cum am făcut eu la nunta mea când am aflat nenorocitul ce a făcut? Deci e de fapt un film și despre nenorociții care...
2: Rupt din realitate.
4: Da. Adică nu ai plecat de la o poveste cât de cât adevărată?
3: Am plecat din ceea ce știm cu toții, din ceea ce citim, din mamele astea care...
2: Te lua de mame, vor... de tragedie, de la un bărbat.
3: Da, da.
2: Care se însoară.
3: Tot noi,
2: bineînțeles.
4: Sunt presiuni mari și în continuare am vorbit mai devreme despre o inițiativă de la FRF cu cartonașul negru pe care arbitrul poate arăta publicului și poate opri meciul. Dacă ea urlă la copii, haide, du-te la dreapta, bă, boule! Boule, zici că nu ești copilul meu. Da, și se, nu e o glumă. Adică dacă ci că oprezi meciul 10 minute, îi trimit pe ăștia la vestiare, roagă aparținătorii să vorbească între ei să se calmeze. Și dacă nu se calmeze, oprezi meciul și nu se mai rea. Da, deci,
2: ce vă așteaptă?
4: Asta zic, dacă mamele ar primi cât un cartonaj negru de la cineva.
2: Da, mă, dar și mamele. Eu cred că vrea să scape de fata asta, să se ducă o dată, să o vadă, să nu mai aibă pe cap problemele ei. Problemele ei, trebuie să mai avem și noi mamele problemele noastre.
3: Ne râde lumea, asta zice Emilia în film.
2: Ne râde lumea, bă, ne știe toată lumea, ne-au dat bani la nuntă, cum îi trimitem acasă, da?
4: Da,
3: e o problemă.
2: Eu înțeleg pe mamă, da, n-am organizat nicio nuntă, da. Trebuie să o înțeleg, că e personajul meu, trebuie să fim cu el.
4: Da, și în plus, tu ai făcut-o, tu o omori, nu? Adică...
2: Da.
4: Da.
2: Oare așa?
4: Cred că așa ar trebui să fie. Asta e o relație corectă
3: cu
4: de, da, da, de parenting românesc.
2: De parenting, da. Nu m-am gândit așa, dar m-am gândit că trebuie să se întâmple.
4: Da.
2: Odată și odată, du-te, da, da. Ia-l. Și ce dacă ți-a, ce?
4: Da.
2: Mare, hai, du-te.
4: Ei, acest ți-a trebuie, da, este motivul pentru care, da, puteți să mergeți la cinema.
2: Exact.
4: Și n-o ce dacă ți-a... Da, și aici se termină dezvăluirea.
2: Nu o să vă supere nimeni cu nimic. Nu, e foarte...
4: E prin cinematografe.
3: Urmează de azi, cred că sunt avantpremiere de vineri în toată țara.
2: De pe 18.
4: Nu? Nu?
2: Azi e 15 septembrie. Pe vechi începeam școala.
4: Da, și e mai ieftin să filmezi o singură secvență?
3: Păi e mai ieftin.
2: Nu m-am gândit la asta, Tudor Giurgiu.
3: Păi da, pentru că
2: de asta ai făcut filmul.
3: Am și filmat odată pe seară și era super tare că terminam filmarea, se mânca, era un dinner în comun cu toată
2: cine
3: lumea.
2: Punea, vedeam...
3: Și după aia puneam filmul, aha, puneam un ecran, frumos, ne uitam la film și sigur că nu puteam dacă aveai... Noi n-am avut explozii, n-am avut bani de explozii, de-abia aveam de-astea. Ce ne consuma cel mai tare era... Am filmat cu un titicar, celebru, da, The Titicar. Din Eforie și băi, se luau la gropi, deci nu vrei să știi, da, cum era, mă gândeam, zic, într-o producție normală aveai trei rezerve de titicar, unul cu suspensii mai bun, nu, aici era, da, unul, un titicar, deci strâmtorați, dar nu cred că se vede. E, arată bine.
2: Nu se vede, nu.
4: Nu știu, ar trebui să fie și credibil. E... Seamănă cu tine, adică mulți își recunosc experiența din Didică.
3: Ne-a omorât. Și am mai găsit niște locuri mișto acolo, știi, restaurante de alea de pe vremuri, cum se mai organizează botezuri, nunți, cu muzică, cu dans pătaru, cu... Perfect.
4: Cireșici din astea.
3: Cireșici, exact. Da, da, da. Cireșica rupe în continuare.
4: Da, da, da, da. Și chiar cântă artiști consacrați acolo.
3: Gheorghe,
4: da,
3: Gheorghiu.
4: Pe care scena, da, da, da, da, da. Gheorghiu, deci, știi că a apărut pe lista aia cu dictatorii. Serios. Deci era în locul lui Dej. Era un calendar cu cei mai nenorociți dictatori de pe lumea asta și era și Gheorghe Gheorghiu. Deci, dar era posta lui, poza lui Gheorghe Gheorghiu. Erau numai africani, adică oameni serioși din America Latină și Gheorghe Gheorghiu. Da.
2: Genial.
4: Da, minunat. Adică, chiar. Nu știu, s-a făcut și greșel, dar s-a și construit, da, în sensul ăsta. Voi, acum vă lăsăm cu 3 zile în septembrie,
2: septembrie.
3: Da, așteptăm să fim contactați de Ministerul Turismului pentru o recompensă substanțială, pentru că am reintrodus Eforie Sud în
2: circuitul turistic.
4: Da, chiar dacă la sfârșit de sezon, dar orice flyer poate să meargă vara la mare.
3: Pentru nunți despărțiri, Emilia Popescu va fi iconul stațiunii acum.
4: Da. Și dacă toți sunteți aici, hai să vedem niște vorbe de mamă care v-au marcat copilăria. 0729001122. Să te ajute, Emilia, în carieră. Dacă mai joci roluri din astea de mamă abuzivă, să încerci totuși să mergi la adevăr. 0729001122. Hai să vedem, în afară de eu te-am făcut, eu te omor, o să ne râde toată lumea, ne știe tot blocul. Hai să vedem dacă mai găsim ceva pentru doamna noastră Emilia Popescu, să îi dăm un boost în carieră. Că
2: da, e... și să nu zic că am venit de geamă.
3: Da. Ceva.
4: Tu ce faci, Mihai? Ești pe telefoane, pe astea? Ai problemă cu instalatorii?
5: Ha? Căutam calendarul ăla.
4: Dar lasă-l mama lui de calendar. Hai să vedem dacă...
2: Nu mai știe lumea nicio replică de mamă.
4: Avem noi.
2: Ia.
4: Avem noi niște vorbe de mamă. Opa.
2: Cel mai...
4: A apărut o poză cu tine în copilărie, posibil.
2: Ai fost copil? Păi ce fare?
3: Da. Eu sunt acum.
2: Năstrenie.
3: Copil,
2: da,
3: sunt,
2: da,
3: acum.
2: Este, da?
5: O secundă. Lasă-mi țin.
4: Păi, așa.
5: Imediat.
4: Ai găsit poza?
5: Ce?
4: Nu. Bun, deci, mi-a crăpat obrazul de rușine la oamenii ăia. Îți scot ochii și te uiți cu găurile.
2: Da.
4: Ăsta e parenting de pe vremuri.
2: Nu cred.
4: Da. Bătut în cap ca tactul.
3: Vai, subțire. Ce bun e asta.
2: Subțirea asta, subțirea.
4: Da. Ai vrut să te faci ingineră, să mă râdă blocul. Nu puteai să faci și tu video chat, mă rog,
2: da. Da,
4: așa. Cât ești tu sub acoperișul meu, faci ce zic eu? E
3: legea.
2: El e.
4: Da, tu ești?
3: Eu sunt, da. Mor. De unde?
4: Tu să taci când vorbești cu mine? Ha? Mai vrei, Emilia?
2: Încerc să mă gândesc să-mi aduc aminte dacă le-am auzit aia cu bătut în cap ca tactul, da.
4: Da.
2: Șacul se folosește.
4: Mai făcut de băcănie.
2: Da,
4: asta,
2: da, da.
4: O vorbă
2: asta,
4: foarte,
2: da,
4: frumoasă.
2: Da.
4: Și...
2: prea le-am auzit în jur, doar din povești.
4: Așa, ai cap să nu-ți plouă în gât?
2: Astea sunt... Da. Le recunosc, dar nu știu neapărat dacă le ziceau toți.
4: Mai făcut de băcănie.
2: Mai făcut de băcănie.
4: Da, vino că nu-ți fac nimic.
2: Vino, Doamne, că nu, azi nu dau, știi?
4: Nu?
3: Domnia aia mi-a plăcut cu tactul.
4: Da,
3: bătut, ești la fel. Da.
2: Bătut în cap ca tactul. Asta da, o recunosc.
4: De la Claudia.
2: Claudia ne-a
4: Claudia
2: spus
4: a trimis
2: asta?
4: Poza, nu.
3: Vai, Claudia a trimis poza.
4: Da. E în Germania. Claudia.
3: O salut pe Claudia.
4: Da. Claudia, vezi că te salută, Tudor. Bun. Păi, vă lăsăm să vă duceți la film, vă cumpărați bilete, faceți și cadou, trimiteți, hai să ridicăm audiența filmului la cer și să facă Tudor Giurgiu, poate și 3 zile în octombrie, chiar dacă o să fie mai fric.
1: Spectactorii.
2: Spectactorii.
4: Păi da, ăștia, tații, spectactorii, nu?
1: No, e doamnele spectat. Vor fi, sunt convins, sunt în focus.
4: Bun, atunci o lăsăm așa. Ne
2: vă
4: bucurăm, nu te mai
2: întreb
4: ce proiecte de viitor ai. Că așa se întreabă, nu? La sfârșit de...
1: Doamne, da.
2: La sfârșit de septembrie.
4: După ce tocmai ai lansat un film și ce proiecte de viitor ai?
1: Da. O vacanță.
4: Următorul album.
2: Ceva cu Emilia.
4: Da.
2: Ceva cu Emilia. Un proiect. Nu putem să spunem acum că suntem superstiți.
1: Ceva cu Emilia, Teatrul Național, da.
4: Mulțumim foarte mult, Emilia Popescu.
2: Mulțumim. Subțire,
4: un succes, dar o revenire frumoasă, zic eu.
1: Nu, ea e bombă, e... de acum începe. I-am spus eu, o să sune toți regizorii tineri cu filme de mare.
4: Da, nu, mi-a povestit mie un mare actor despre o mare actriță care i s-a plâns: dragă, sunt așa de nefilmată.
2: Aha, da, cred, uite, îmi stă... las că îmi spui când terminăm.
4: Da, Gina Patrichi era.
2: Gina?
4: Da, da, da, da, i-a spus lui Iureș: dragă, sunt așa de nefilmată.
2: Da. Se potrivește cu multe dintre noi.
4: Tudor Giurgiu, mulțumim foarte mult. La cinematografe, 3 zile în septembrie, un film românesc, dar bun.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
4: Așa, da. Mulțumim foarte mult, vă pupă duce pe cea crei, vă pupăm și noi, vă spunem la revedere și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața, nu plecați, facem poză.
0: Morning Glory, Morning Glory, măi cum se mai crapă zorii.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar business-ul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
13: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
14: Fiecare loc are un sunet.
15: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții,
14: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Toamna asta,
14: povestea e ingredientul principal.
15: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
14: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
16: Stau, dar parcă le vezi zburând. atac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
17: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 16 septembrie ai cașcaval felii Napolact 140 de grame cu 30% reducere la doar 8,59 lei și salam Cozia Caroli 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, acu și ca se face și ora 10, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, fermierii din toate sectoarele s-au strâns de la această oră în capitală. Protestul din Piața Victoriei, la care ar putea fi prezenți 200.000 de oameni, nu a fost autorizat. Lista de revendicări este lungă. Spre exemplu, crescătorii de oi sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor din cauza focarelor de pestă și varioră. Între timp, jandarmeria are măsuri speciale și anunță filtre pentru controlul corporal al protestatarilor, dar și al bagajelor acestora. Salariile angajaților Metrorex au fost virate. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că bugetul companiei a fost refăcut, astfel încât reduce pierderile cu 100 de milioane de lei. Sindicaliștii de la Metrou reclamau recent lipsa banilor pentru plata salariilor și avertizau că exista riscul ca garniturile să nu mai circule. Primăria sectorului 6 vrea să organizeze o campanie de screening și conștientizare a cancerului de sân. Proiectul de hotărâre trebuie votat de consilierii locali în ședința de joi. Ciprian Muntele, acum la Rock FM.

uite ce înseamnă un salariu plătit la timp, cât de cât la timp. Câteva zile întârziere acolo, pune marja de eroare. Cine a venit astăzi cu metrou? Am avut niște emoții zile trecute când au anunțat că e posibil să ne lase pe drumuri, la propriu. Dacă mai rezolvă și STB-ul problema cu oamenii ăia de la Toreb, sau cum s-o chema firma. Există o problemă și acolo. Să putem să vedem și noi autobuzele în aplicație, ca pe vremuri, când mergea aplicația cum trebuie. Să știm și noi când să plecăm de acasă. Doamne, ce bine ar fi! Mă avea orașul ca pe vremuri, cum era cândva, când era bine. Nu știți cine sunt oamenii de la Toreb? Dacă mergeți cu STB-ul și le folosiți aplicația, mă tem că e o chestiune de timp până o să și aflați lucrul ăsta. La fine, mai vorbim noi și despre asta. Mă tem că o să mai vorbim despre asta. Deocamdată ne concentrăm pe acest început de emisiune, adică Rockaholic cu mine. Până la 13 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Rock.

0: da, foarte exclusiviști oamenii ăștia cu concertele lor prin Europa. Am intrat mai devreme pe site-ul Rock FM, am văzut că frații Gallagher au turneu anul viitor. Asta e un fel de breaking news. Turneu european-american și nu vin în România, cel puțin la prima anunțare, deși chiar dacă o să existe un al doilea anunț, nu cred că își face cineva iluzii că o să prindem și noi traseul lor. Glasgow, Manchester, München, Barcelona, Amsterdam, Paris și Roma. Înainte două concerte în Statele Unite, la Boston și Las Vegas. Dacă vreți să cumpărați bilete, și știu că e destul lume pe aici care vrea asta, vedeți că e cu înscriere până pe 17 septembrie, lăsați scăunerul acolo, că e important, alea chiar sunt bilete care să dau, repet. Recomand articolul pentru cei interesați, îl găsiți pe rockfm.ro. Până pe 17, hai să ne concentrăm pe ziua asta de 15 septembrie, pe vremuri abia acum începea școala. Poate nu trebuia să zic asta pe post. Astăzi, pe 15 septembrie, citez, în întreaga lume se celebrează Ziua Internațională a Democrației. Mai e chiar așa. Nici n-a fost vreodată cazul ca întreaga lume să sărbătorească democrația. La nivel mondial, independența judiciară, alegerile credibile, libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la justiție se află toate la cele mai scăzute niveluri din ultimii cel puțin 30 de ani. Așa zice Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală cu sediu la Stockholm. Doar că indicatorii democrației din Statele Unite, ce să vezi, arată că ei, indicatorii ăștia ai democrației la americani, se află la cele mai scăzute niveluri din ultimii 50 de ani. Da, pe democrație nu prea ne mai simțim foarte bine, se gâfâie mult pe subiectul ăsta, chiar și așa, astăzi, măcar astăzi, la mulți ani, oricui încă mai crede că democrația nu e chiar un moft, ba, ce să vezi, mai vine și cu responsabilități.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Let's get back to rock. Rock FM.

Vă recomand acest articol din Gazeta Sporturilor, deși vă atenționez că e posibil să vă strice și ziua și săptămâna și începutul ăsta de toamnă. E din seria Șoc și Groază și nu mai suntem pe ironie. După Metallica, Max Kors și Iron Maiden plus Saga Festival, fotbalul a revenit pe cel mai mare stadion din România. După 4 luni și 20 de zile a fost din nou meci aseară. Gazon nou a costat aproape 500.000 de euro. Credeți-mă aici, costurile, deși mari, sunt ultima problemă la ce au găsit oamenii ei acolo. Un adevărat dezastru. În parcarea subterană era încă nămorul rămas după inundațiile din iulie. Nimeni nu făcuse curat. Nici nu există contract cu o firmă de curățenie, apropo. În aceeași parcare erau saci de gunoi plini, tomberoane, sute de scaune rupte, zeci de cutii cu schele metalice și sute de banere abandonate după concerte și eveniment. Mai mult, cineva își depozitase acolo cauciucurile de iarnă și mobila din dormitor. Voi vă dați seama că dacă n-ar fi fost meci aseară, dacă mai stăteau puțin, era o chestiune de zile până venea omul ăla, oricare ar fost el, și cu niște butoaie cu murături? În bucătărie au fost găsite, nu vă spun ce au fost găsite pe jos, pentru că realmente vă întorc stomacul pe dos. Uși rupte și aparatură distrusă, iar la casele de bilete erau doze de bere și cutii de pizza. Au venit oamenii, au mâncat, au plecat de acasă. Nici zona VIP nu arată mai bine, scaune rupte, bureți ieșiți, reparații făcute cu bandă izolatoare, iar unele lifturi au încă apă la motoare și nu funcționează de 3 luni. Partea bună e că măcar există lifturi. Noi nici nu știm să vedem partea plină a casei liftului. GSP susține și că primarul Ciucu ar fi fost dus anterior doar prin zone curate ale stadionului și că problemele i-ar fi fost ascunse. Ca pe vremea lui Ceaușescu, exact. Și toate astea se întâmplă în timp ce Bucureștiul candidează pentru găzduirea unei finale de Europa League. Astăzi, orele astea, UEFA ar trebui să anunțe cine va organiza finala, suntem și noi cu dosar depus. În mod normal, acum ar trebui să le urăm oamenilor mult succes. Mă tem că nu prea e cazul aici. Ca să ai succes, chiar trebuie să și meriți asta.

0: știrea asta mi-a adus aminte de un titlu pe ferat de acum câțiva ani. Cine este omul care întreține impecabil un WC de pe Autostrada Soarelui la Domnul Buruiană, numai flori în toaletă? Știrea fiind că primele spații de servicii pe Autostrada Transilvania se deschid în curând, o să povestească Iulia Nistoroiu despre ce este vorba. Aștept aceeași știre și pentru Autostrada Moldovei. Apropo, dacă n-ați fost acolo, arată superb ca orice autostradă aflată la început de drum, la început de viață. Momentan sunt doar două parcări. Băncuțe, cam atât. Bune și alea, dar dacă vrei mai mult, te cam ții. Sau... Dacă nici moldovenii, noi moldovenii care am crescut cu Buda în spatele curții, nu știm să ne descurcăm, dar de preferat ar fi să existe totuși acele spații de servicii. Deocamdată, cum ziceam, le avem pe astea de pe Autostrada Transilvania. Cu mai multe detalii la ora 11, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trupăr și Dora Gaitanovici,
3: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
1: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
1: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Recomandat de Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 14 și 16 septembrie ai cartofi roșii gusturi românești cu 33% reducere la doar 1,99 lei kilogramul și înghețată Magnum Pints între 297 și 311 grame cu 35% reducere la doar 23 de lei 89. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: It's green light, Rock FM. Let the music begin.

400 de milioane de lei. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA, scrie Economedia. O altă modificare adusă proiectului inițial, capacitatea sistemului de stocare a fost redusă de la 12 kWh la 10. Primele spații de servicii pe autostrada Transilvania se deschid la St. Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Anul acesta vor fi finalizate și cele de la Turda și va începe șantierul de la Bihari, anunță autoritățile. Punctele includ stații de alimentare, inclusiv pentru vehicule electrice, parcări și zone de luat masa. Astfel de stații vor fi disponibile în viitor, între altele pe A0 și A7. 95% din șantierele de termoficare din capitală sunt gata. Aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, promite municipalitatea. Până la finele anului, 76 de kilometri de conduct noi vor fi gata. Ciprian Muntele, la Rock FM.

fac aici un direct o estimare. În cel mult 2 ani eu zic că regula asta ajunge și în fotbalul european. Deocamdată suntem în Australia, Championship, eșalonul secund al sistemului fotbalistic din această țară, unde potrivit GSP e cam gata cu egalurile. Campionatul schimbă complet regulamentul, adică vor fi penaltiuri după fiecare remiză. A fost introdus acest model, hai să-l numim inovator, care acordă un punct bonus la loviturile de departajare. Astfel, meciurile încheiate la egalitate în timpul regulamentar vor fi decise direct la punctul cu VAR. Adică, practic, e cam ca la gladiatori. Adică, nu toată lumea trebuie să existe câștigători și mai ales cineva trebuie să și piardă și să sufere. Chiar așa. De unde atâta egalitate în fotbal? Cum ziceam, în maxim 2 ani, eu zic că ajunge și la noi. Rămâne de văzut dacă o să și prindă treaba asta. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic. Rock FM, it rocks.

Am un bun prieten care a reușit la un moment dat să meargă cu metroul în față la conductor sau mecanic, cum se numește el. Cred că ambele variante sunt corecte, cred. Pur și simplu apucase să închidă ușile la tren. Omul meu abia aterizase pe peron, mecanicul a deschis ușa în față și l-a luat pur și simplu unde a avut el de mers. Și după faza asta, recunosc că l-am împărut pe prietenul ăsta al meu de respect, dar și de invidie. Pur și simplu, încă visez că o să pățesc și eu într-o zi același lucru. Îmi doresc foarte mult să merg cu metroul în față, cândva. Care vrea să simtă experiența asta, să încerce experiența asta, se poate chiar în weekendul 19-20 septembrie, nu într-un metrou pe bune, ci într-un simulator, da. Condițiile sunt asemănătoare, pentru că Metrorex participă la Săptămâna Europeană a Mobilității. Astfel, compania invită bucureștenii și în acest an să descopere metroul dincolo de călătoria obișnuită și să aleagă una dintre experiențele pregătite pentru public. Repet, e perioada 19-20 septembrie. Suntem în 15, adică, da, fix weekendul ăsta. La depoul Străulești. Între orele 10 și 13, oamenii pot vedea ce se află în spatele unei călătorii cu metroul. Cei care vor participa vor intra în culisele transportului subteran, vor descoperi printre altele și cum se întrețin trenurile și muzeul de la Străulești poate fi vizitat. Dar, grijă mare, locurile sunt limitate, iar pentru a participa e nevoie de înscriere pe site-ul oficial al companiei Metrorex. Dacă ajungeți, ceea ce vă și doresc, grijă mare, doar atât. Doar atât să nu faceți. Nu întrebați pe oamenii ăia de salarii și de ploșnițe. Aveți încredere în mine, mai bine așa pentru toată lumea.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI.
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.

0: Bine v-am regăsit! Să mai dăm o raită pe la ceea ce Răzvan Exarhu numește, pe bună dreptate, școala ajutătoare de presă. Și să constatăm că, după ce au confundat călcâiul lui Ahile cu tendonul lui Ahile, jurnaliștii noștri, nu toți firește, au reușit să încurce și alte borcane din cămara limbii. În mod normal, ai crede că nu ai cum să spui sau să scrii în favoarea în loc de împotriva. Și totuși se poate. Într-un articol din ProSport despre Novak Djokovic, despre problemele pe care le-a avut la turneul de tenis de la Cincinnati, autorul ia limba română și dă cu ea de pământ. Omul își începe textul scriind negru pe alb următoarele. Au apărut speculații că problemele i s-ar datora din cauza sindromului post-COVID. Doar cineva care a chiulit vitejește de la română poate scrie o asemenea frază. În afară de accepția financiară, Mihai îi datorează bani vecinului său, a datora, îndatoritor și datorită, au o conotație eminamente pozitivă. Elevii îi datorează respect dirigintelui. Datorită intervenției lui, lucrurile nu au degenerat. Gazda a avut un comportament îndatoritor. În schimb, din cauza e exact la polul opus, conotația sintagmei fiind marcat negativă. Mizeria asta s-a întâmplat din cauza ta. Așa stând lucrurile, s-ar datora din cauza este o inepție de primă mână, iar inepția scrisă are dezavantajul că rămâne. În același articol, două rânduri mai jos, aflăm despre Novak Djokovic că a fost unul dintre marii promotori împotriva vaccinării. Avem de fapt același modus operandi, folosirea a două cuvinte care se contrazic reciproc și nu pot apărea împreună. Promotorul este o persoană care promovează ceva, care acționează în favoarea cuiva sau a ceva, așa cum o arată prefixul pro, pentru. Pro sau contra are sensul de în favoarea sau împotriva, ceea ce înseamnă că nu poți fi promotor împotriva unei persoane sau unui lucru. E o chestiune elementară care ține de alfabetul meseriei de ziarist și de respectul pe care se cuvine să-l arăți limbii în care te exprimi și cititorilor pentru care îți scrii materialele. Dar la ce bun să ne mirăm când, dintr-un comentariu de meci, aflăm despre un fotbalist că, lovind mingea la fel de bine cu ambele picioare, este ambidextru. Când o simplă căutare în dicționar îl poate lămuri pe comentator că ambidextrul este persoana care își folosește cu aceeași îndemânare ambele mâini. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: tot un fel de situația la zi, în țară, în cine mai au încredere românii în momentul ăsta. Școala conduce acest clasament. Cine ar fi crezut? În timp ce partidele politice sunt pe ultimul loc. Mie abia de aici mi se pare că vine știrea. Faptul că partidele politice au prins totuși un loc, fie el și ultimul, în acest clasament. 9 din 10 români, aproape, adică 87%, sunt pesimiști în privința situației economice din România. Doar 8% spun că sunt mai optimiști față de 16% în urmă cu 3 ani. Vă dați seama, 8% optimiști, ne apropiem de marja de eroare. Pentru 2027, 80% au așteptări negative față de 68% în urmă cu 3 ani. Edita mai articolul pe știrile ProTV.ro, le recomand. Principala grijă ar rămâne pentru români, și anume, care să fie principala grijă? Normal, cheltuielile de bază. E singurul lucru care mai crește constant, grija pentru bani. Urmează nivelul salariilor, sănătate fizică, siguranța locului de muncă, nivelul impozitelor și taxelor, practic tot. Acest studiu a analizat și evoluția încrederii în instituții pe o scală de la 1 la 7. N-am înțeles de ce 7, de ce nu 10? Școala ocupă primul loc, 4,7 din 7, urmată de companiile private cu 4,3. La polul opus sunt partidele politice cu doar 1,9. E aici deja sub marja de eroare. Dar uite că au prins un loc acolo. Mic, dar l-au prins. Justiția a scăzut și ea de la 3,4 la 3,1. Mi se pare cam mult. În timp ce sistemul sanitar a urcat de la 3,6 la 4. Pe de altă parte, biserica a pierdut cel mai mult teren dintre instituțiile în scădere. Opa, cine ar fi crezut? În total, din 14 instituții evaluate, niciuna nu trece de 5 din 7. Cam aici stăm. Bine, niciuna nu trece de 5 din 7, asta și pentru că n-au fost evaluate covrigăriile, șaurmăriile și farmaciile de cartier.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.

0: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more Tu cât de mult și tare poți să urli?
2: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
1: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
2: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
1: Bilete pe getin.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele Gusturi Românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: The Breaks

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, incidente la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Persoane infiltrate în rândul manifestanților au aruncat cu obiecte. Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene și a format un cordon de securitate. Circulația este blocată în zonă. Reprezentanții ciobanilor care protestează pașnic au depus la guvern o listă de revendicări. Principala nemulțumire vizează decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de oi până la 31 decembrie. De vină sunt cazurile de pestă sau variolă. La protestul din capital au venit circa 1000 de persoane. Salariile angajaților Metrorex au fost virate. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că bugetul companiei a fost răsfăcut astfel încât reduce pierderile cu 100 de milioane de lei. Sindicaliștii de la Metro reclamau recent lipsa banilor pentru plata salariilor și avertizau că exista riscul ca garniturile să nu mai circule. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: comună cu pistă de biciclete pentru găini. Astea-s răutăți de la bunica și bunicu. Dar ceva adevăr tot e, să știți. În comuna Șcheia din județul Iași, localnicii nu beneficiază de apă, canalizare sau drumuri asfaltate, scriu cei de la ziare.com. În schimb, comuna are o pistă de biciclete pentru 120.000 de euro. De 20.000 de euro. Pe lângă proiectare și executare, primăria a mai plătit alți peste 70.000 de lei pentru consultanță. Normal, nu faci pistă de biciclete în comun așa de capul tău. Aduci niște profesioniști. Noua pistă duce spre o biserică și două cimitire. Ceea ce mi se pare normal, să știți. Eu tot povestesc aici de câțiva ani că Sfântul Pedalie, ocrotitorul bicicliștilor, trebuie să aibă și el un loc al lui, unde să se retragă seara sau când l-o apuca nevoile pentru odihnă, pace și rugăciune. Dar lăsați Șcheia în pace, stați să vedeți cum stăm la Baia Mare. Baia Mare, hai cu toții în parcare.
1: Morning Glory, Morning Glory. Fujimor. Și Fujimori.
2: Bonjurică, iată în vești despre noile piste pentru biciclete din Baia Mare, făcute cu fonduri europene. Oamenii se plâng că sunt greu de folosit și chiar periculoase. Și nu orice fel de oameni, ci bicicliștii înșiși sau însele sau în fine. Așa e viața. Vezi? Baia Mare, pista mică. Orice fraier poate să meargă pe piste ușor de folosit și nepericuloase, au spus bicicliștii din alte orașe. Nimic nou. E programul Prima Pistă este întotdeauna foarte, foarte periculos și solicitant. Și bineînțeles, există și oameni printre noi, mai ales cei cu cazane de Giurgiu, care au citit știrea asta și au zis: wow, sunt locuri noi de parcare în Baia Mare.
1: Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți masării.

0: Am vine să citesc rar știrea asta, ceea ce pentru radio nu e tocmai indicat, dar poate ne intră o dată în cap, iar aici mă includ și pe mine, faptul că cititul de plăcere are beneficii importante pentru sănătatea mentală și pentru funcționarea creierului. Potrivit unei cercetări realizate de oamenii de știință de la Universitatea Cambridge și publicată în revista Psychology Cal Medicine, citat de Hot News. Cercetătorii au analizat inclusiv date de la peste 10.000 de tineri și au constatat că cei care încep să citească de plăcere de la vârste mici au memorie, concentrare, funcții cognitive mai dezvoltate. Sună cunoscut? Pe vremuri? Despre asta vorbeam. Ei obțin și rezultate școlare mai bune, au mai puține probleme de sănătate mentală, dorm mai mult și petrec mai puțin timp în fața ecranelor. Și în cazul adulților avem niște informații prețioase. Cititul este asociat cu un nivel mai redus de stres, o empatie mai mare, o stare de bine mai bună și mai puțină singurătate. Activitățile de stimulare cognitivă, în special lectura, sunt asociate și cu un risc mai mic de demență și cu un declin cognitiv mai lent. Da, cercetătorii spun că beneficiile apar indiferent de mediul socioeconomic și că, la fel, și aici îmi vine să vorbesc la fel de rar, niciodată nu este prea târziu să începi să citești. S-a auzit și acolo în ultima bancă? Da, problema e că realitatea bate orice studiu și bune intenții. Potrivit datelor PISA citate în acest studiu, nivelul lecturii în rândul copiilor și adolescenților este acum la cel mai scăzut nivel din acest secol. Da, rămânem pe optimist. Aș pune accentul pe ce zicea Cambridge aici, că niciodată nu e prea târziu să începi să citești. O veste pentru cei care confundă meniul de la restaurant și subtitrările de la Netflix cu literatura. Sau cum zicea Sector 7 pe vremuri, e despre cărți, alea care te fac neprost.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
6: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: la Premin App. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

fiți atenți aici, în special fani informației Dirty Shirt sau cei care își doresc o chitară electrică și care vor să facă și o faptă bună dacă toți aleg cu această chitară. De fapt, cu asta cred că trebuia să și încep. E în plină desfășurare licitația chitarei electrice, chitarei electrice, da, oferite de formația Maramureșean. O chitară ce pornește, l-a pornit deja de pe 7 septembrie la licitație pentru suma de 3.000 de lei. Puteți licita în plus cu cel puțin 100 de lei peste prețul anterior. Licitație care se va încheia luni 28 septembrie, ora 20. Timp ar mai fi. De precizat că banii obținuți din această licitație îi vor ajuta pe cei de la Bikers for Humanity să achiziționeze materialele de construcții pentru ridicarea centrului terapeutic pentru copiii cu autism din Farcaș, județul Franța. Un proiect inițiat de Asociația Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor din Focșani. Este această asociație. Găsiți pe bikersforhumanity.ro toate detaliile, inclusiv chitara, evident. De cei de la Dirty Shirt ne ocupăm noi chiar acum.

auzi, ia, breaking news, Arena Națională va fi gazda finalei Europa League în 2028. Măcar așa mai vedem și noi meciuri din o ligă europeană în România. Potrivit FRF, momentul reprezintă o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Mamă mia, ce comunicat de presă frumos, era pregătit deja, clar. Mie mi se pare că e o oportunitate bună să mai repare cineva din stadionul ăla, că mai avea puțin și intra în paragină, vai steaua lui. Fără legătură cu echipa. Cam atât pentru astăzi. E momentul să-mi iau la revedere, nu înainte de a vă anunța că de la 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Hurbaru. Așadar, rămâne cum am stabilit. Mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
8: Bas.
2: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
9: Păr la ceas.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 16 septembrie ai cartofi roșii gusturi românești cu 33% reducere la doar 1,99 lei kilogramul și înghețată Magnum Pints între 297 și 311 grame cu 35% reducere la doar 23,89 lei.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
15: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
13: 17 noiembrie, Sala Palatului.
15: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
13: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
15: Bilete pe getin.ro.
13: Recomandat de Rock FM.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Trafic blocat în continuare în Piața Victoriei din capitala Coroale. Loc un protest pașnic al ciobanilor. Între fermieri s-au infiltrat însă alte persoane care au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene. Restricții pe autostrada Transilvania. Circulația se va închide complet de joi între kilometrii 66 și 79 de Nădășelu sub placul de Barcău. Măsura e necesară pentru finalizarea autostrăzii Brașov-Cluj-Oradea. Pe perioada închiderii autostrăzii, circulația între Marghita și Nușfalău va fi deviată pe DN19B. Finala Europa League din 2028 va avea loc la București. Arena Națională va găzdui ultimul act al ediției de peste 2 ani, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Morchesta anunță 19 grade la Brașov, 21 la Cluj, 22 la Constanța, 23 în capitală. Rămânesc cu Lucian Boriu pe Rock FM.
2: Playing rockin' tunes in the afternoon.
3: Rock, yeah. Rock on!
4: Rockin' to the radio.
2: Rock this

La Rock FM am ascultat un duet inedit, Doro împreună cu Rob Halford, Total Eclipse of the Heart, și uite cum un cover a ajuns o piesă In Memoriam, Bonnie Tyler. Și cu acest frumos cântec care a început programul de după amiază, Rock This Way, care se știe, se ascultă la rocul tău de muncă. De aici, de la rocul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt și spicuiesc din sumar, din cuprins, din program. Și astăzi o să redeschidem sesiunea de Q&A și o să-ți adresez întrebarea Rock This Way. În plus, ți-am pregătit o piesă de rock colecție, așa ca după sufletul meu și sper și după al tău. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, tema filmului Rocky 3, Eye of the Tiger, Survivor. Rock FM.

0: Am ascultat Dire Straits, Salt and Soap Swing și citeam pe rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 15 septembrie 1988 Mark Knopfler anunța oficial că Dire Straits nu mai există. Și tot din calendarul zilei am mai aflat că în 15 septembrie 1970 vicepreședintele american Spiro Agnew susținea într-un discurs că tineretul din America a fost, citez, spălat pe creier cu muzică rock, filme și cărți. Așa că astăzi o să te întreb din ce e formată tripleta ta favorită, adică scriem un album rock, un film și o carte favorite, preferate. Da, și da, am redeschis sesiunea de Q&A și întrebarea Rock This Way aici la Rock FM este chiar asta: din ce e formată tripleta favorită? Un album rock, un film și o carte. Scrie-le prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Red Hot Chili Peppers și apoi Sub Carpați.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
8: Spune-mi

Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. You heard the ads. Now hear the rock.

De pe site-ul trupei subcarpați.com am aflat că formația va susține pe 19 noiembrie sărbătoarea Subcarpații la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Deocamdată astăzi, 15 septembrie, întrebarea Rock This Way la Rock FM sună așa: care este tripleta ta favorită? Un album rock, un film și o carte. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729001122. Radu ne scrie: album Tool, Fear Inoculum, film Saving Private Ryan și carte Elevul Dima dintre a șaptea. O întrebare foarte interesantă azi la Q&A, iată tripleta mea. Albumul preferat Noi Suntem Alții de la trupa Imund, filmul preferat Vanilla Sky și cartea preferată Eu sunt Zlatan. Ne scrie Andrei din Timișoara. Neața, neața! Queen, Matrix și Dune. Asta așa la prima strigare. Vățuc de la Sighiu, ne scrie Cristi. Album rock, Led Zeppelin 4, film Godfather 2 și carte Dune de Frank Herbert. Altcineva ne scrie: The Black Album, Metallica, Forrest Gump, film desigur și seria Dune de Frank Herbert. Asta ne-a scris Adrian din Uricani, Hunedoara. Așadar, te întreb și pe tine astăzi, care este tripleta favorită în ceea ce te privește, adică un album rock, un film și o carte. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Beth Hart cu Bad Woman Blues. E piesa care deschide al nouălea ei album solo intitulat War In My Mind și lansat în 2019. Anul viitor, în 2027, Beth Hart va cânta două seri pe 23 și 25 iulie la Brezoi în cadrul Open Air Blues Festival, ediția aniversară de 10 ani. Așa că imediat la Rock FM, în programul Rock This Way, o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi, Bad Woman Blues cu Beth Hart.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf.
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
6: Susținută de Kiss FM.
7: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
8: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
9: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
8: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
9: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
8: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe ghedin.ro. Fără Zahăr.
7: Bas.
2: Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul, recomandat de Rock FM.
8: Păr la ceas.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you.
11: Back to rock now.
12: Rock This Way prezintă piesa

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Bulevardele din jurul Piaței Victoriei blocate de protestatari, persoane care nu au legătură cu protestul organizat azi de ciobani în fața guvernului, au ocupat străzile și au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi. Mașinile nu pot intra în pasajul Victoriei. Numeroase forțe de ordine au fost dislocate în centrul capitalei. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alex Iacob, la Digi24.
2: Confirm faptul că pentru a doua oară protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe irritante lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente. Confirm faptul că plasajul Victoria este blocat atât pe cale rutieră cât și linia de tramvai. Polițiștii rutieri și jandarmii discută în acest moment cu protestatarii.
1: Alex Iacob, rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM. This music makes my day.

Un Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și spuneam că am citit pe rockfm.ro în calendarul zilei că în 15 septembrie anul 1970 vicepreședintele american de atunci Spiro Agnew susținea într-un discurs că tineretul din America a fost, citez, spălat pe creier cu muzică rock, filme și cărți. Așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care este tripleta favorită în cazul tău, un album rock, un film și o carte. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729001122. Ahoi, Dan din Gheorgheni Harghita, tripleta mea preferată este cartea Tratat de istorie a religiilor de Mircea Eliade, album preferat AC/DC TNT și film Mad Max 2. Apoi altcineva ne scrie Pink Floyd, albumul Amalgama, filmul Solaris și cartea lui Jack Kerouac Pe drum. Deep Purple in Rock, apoi numele trandafirului și Shawshank Redemption sau Zbor deasupra unui cuib de cuci ne scrie Alexandru. Carte vorbitor în numele morților de Orson Scott Card, continuare de la jocul lui Ender, film Girl with the Dragon Tattoo și album Metallica Master of Puppets. Altcineva ne scrie Sepultura Rise pentru un pumn de dolari și iRobot, salutare de la Adi din Vulcan Hunedoara. Metallica Master of Puppets, Hemingway pentru cine bat clopotele și Child 44. Altcineva, The Wall, Pink Floyd, film Departed al lui Scorsese și carte Dune. Încă un mesaj, carte 1984, film Natural Born Killers și Judas Priest Breaking the Law. Care este tripleta favorită în ceea ce te privește? Un album rock, un film și o carte. Scrie-mi prin WhatsApp la 0729 001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care este tripleta ta preferată, favorită, adică un album rock, un film și o carte. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salutare, Iris 3 pentru Floare de Iris, în principal, altfel toată discografia. Rocky în special 1 și 2 și Old Shatterhand al lui Carl May și restul ne scrie Gigi. Salutare, Lucian, album The Wall, Pink Floyd, film Scent of a Woman și ar mai fi carte multe, dar azi aleg Brățară pe glezna ta de Radu Paraschivescu, ne scrie Eugen din Târgu Mureș. Apropo, în câteva minute revine Radu Paraschivescu și rubrica lui de limba română Vorba vine. Deocamdată, alte răspunsuri la întrebarea care este tripleta favorită, un album rock, un film și o carte. Bună, filmul Amélie 2001, albumul Vama Veche 1999 și cartea lui Paulo Coelho, Veronica se hotărăște să moară, ne scrie Andreea. Salutare, Lucian, pentru că este formația mea de suflet, albumul The Doors, filmul The Doors și cartea Light My Fire, My Life with The Doors de Ray Manzarek, cofondatorul formației The Doors, ne scrie Marius din Deva. Altcineva, albumul, celelalte cuvinte, discul cu pătrățele, filmul Shawshank Redemption și cartea Regele Șobolan de la Clavel, salutări rockerilor de la Siso din Miercurea Ciuc. Bună, hop și eu, Metallica, Master of Puppets, carte Dracula de Bram Stoker și film Pay It Forward, Pupii de la Lore. Salutare, carte Crooked Little Vein a lui Warren Ellis, album Bear Dance, semnat Barabas Loritz Quartet și film Death at a Funeral, ăla englezesc, nu mizeria de remake americană, ne scrie Eddie. Carte Oamenii Sistemului, film Forrest Gump și album Bucovina Nestrămutat. Vă recomand și vouă, ne scrie Liviu din Hunedoara, cartea lui Ionuț Șendroiu, navetist la tropice, filmul Green Book și albumul Bon Jovi Forever Legendary Edition. Așadar, care este tripleta ta favorită, preferată, adică un album rock, un film și o carte? Scrie-mi în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pink Floyd, Sabaton și apoi revine Vorba Vine cu Radu Paraschivescu.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

0: acasă. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine m-am regăsit. Să mai dăm o raită pe la ceea ce Răzvan Exarhu numește, pe bună dreptate, școala ajutătoare de presă. Și să constatăm că, după ce au confundat călcâiul lui Ahile cu tendonul lui Ahile, jurnaliștii noștri, nu toți firește, au reușit să încurce și alte borcane din cămara limbii. În mod normal, ai crede că nu ai cum să spui sau să scrii în favoarea în loc de împotriva. Și totuși se poate. Într-un articol din ProSport despre Novak Djokovic, despre problemele pe care le-a avut la turneul de tenis

0: la Cincinnati, autorul ia limba română și dă cu ea de pământ. Omul își începe textul scriind negru pe alb următoarele. Au apărut speculații că problemele i s-ar datora din cauza sindromului post-COVID. Doar cineva care a chiulit vitejește de la română poate scrie o asemenea frază. În afară de accepția financiară, Mihai îi datorează bani vecinului său, a datora, vândatoritor și datorită, au o conotație eminamente pozitivă. Elevii îi datorează respect dirigintelui. Datorită intervenției lui, lucrurile nu au degenerat. Gazda a avut un comportament îndatoritor. În schimb, din cauza e exact la polul opus, conotația sintagmei fiind marcat negativă. Mizeria asta s-a întâmplat din cauza ta. Așa stând lucrurile, s-ar datora din cauza este o inepție de primă mână, iar inepția scrisă are dezavantajul că rămâne. În același articol, două rânduri mai jos, aflăm despre Novak Djokovic că a fost unul dintre marii promotori împotriva vaccinării. Avem de fapt același modus operandi, folosirea a două cuvinte care se contrazic reciproc și nu pot apărea împreună. Promotorul este o persoană care promovează ceva, care acționează în favoarea cuiva sau a ceva, așa cum o arată prefixul pro, pentru. Pro sau contra are sensul de în favoarea sau împotriva, ceea ce înseamnă că nu poți fi promotor împotriva unei persoane sau unui lucru. E o chestiune elementară care ține de alfabetul meseriei de ziarist și de respectul pe care se cuvine să-l arăți limbii în care te exprimi și cititorilor pentru care îți scrii materialele. Dar la ce bun să ne mirăm când, dintr-un comentariu de meci, aflăm despre un fotbalist că, lovind mingea la fel de bine cu ambele picioare, este ambidextru. Când o simplă căutare în dicționar îl poate lămuri pe comentator că ambidextrul este persoana care își folosește cu aceeași îndemânare ambele mâini. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A am întrebat așa: care este tripleta ta favorită, preferată, adică un album rock, un film și o carte? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Bună, carte Kafka la malul mării de Murakami, film Natural Born Killers și album Interioare de Andrieș. Salut albumul Cantafabule Phoenix, filmul Pe aripile vântului și cărțile lui Sven Hassel. Altcineva ne scrie așa: Matrix, Black Album și Dune. Bună ziua, Jesus Christ Superstar, Pulp Fiction și cartea de la San Michel de Axel Munt, ne scrie Ileana din București. Salut, eu optez pentru tripleta Wish You Were Here, Închisoarea Îngerilor și Agonie și Extaz, ne scrie Cristian. Album Caro Emerald, Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, știu că nu e rock, dar e superb. Carte Splendida Cetatea Celor 1000 de Sori de Khaled Hosseini și film Inglourious Basterds, ne scrie Ramona din București. Salut, filmul The Prestige al lui Nolan, album Poemele Moldovei, Trooper și carte Adela de Garabet Ibrăileanu, stimă maximă de la Mihai. Altcineva ne propune așa: Frank Zappa, Zappa in New York, The Good, The Bad and The Ugly și Sven Hassel, Gestapo, cartea, ne scrie Costa. Așadar, asta e întrebarea Rock This Way de astăzi de aici, de la Rock FM. Care este tripleta ta favorită? Un album rock, un film și o carte. Ne poți scrie în continuare răspunsurile și preferatele tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm în programul Rock This Way Placebo, Arctic Monkeys și apoi Minutul de Știri.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Oferi de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Diverti! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Diverti propune Lozinca: Român, vi se pregătește

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.

0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
2: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
1: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
2: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
1: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
2: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la protestul din Piața Victoriei. Alte 4 au fost ridicate de jandarmi după ce au aruncat diverse obiecte în forțele de ordine. Protestul din fața guvernului e organizat de fermieri care manifestă pașnic. Între ei s-au infiltrat însă persoane care au devenit violente. Agitatorii au rupt gardurile. Traficul rutier e blocat în zonă. Noi scumpiri la carburanți, benzina a ajuns la un ban de pragul de 10 lei, iar motorina l-a depășit și cu 50 de bani. OMV Petrom a scumpit dieselul cu 9 bani, iar benzina cu 2, conform profit.ro. În pofida reducerii accizei cu 25%, prețul motorinei continuă să crească. România, cele mai puține locuri de muncă vacante din Uniune. În trimestrul 2, rata a fost de doar 0,5%. Urmează Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.
2: Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

salut, Lucian Boariu sunt, continuă programul Rock This Way, iar de dimineață de la știrile Rock FM am aflat că senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii miniștri ai educației. Solicitarea lui vine după rezultatele dezastruoase obținute de România la testele PISA de anul acesta. Între timp, ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor fi incluși în programe de pregătire suplimentară la matematică și la limba română. Programe care cred că sunt diferite de clasicele meditații. Oricum, în urma rezultatelor la testele PISA, m-am înclinat și am exclamat. Măcar tot e ceva funcțional în țara asta. Analfabetismul funcțional!

0: programul Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, radioul unde imediat îi ascultăm pe Metallica.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Commercials left the building.
8: The

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal, avem știri din România care chiar contează și care vin tâgâdâm, tâgâdâm, pâș, pâș de la Morning Glory. Asta în cazul în care nu ați fost matinali, mai ales dimineața.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.
2: Și uite cum ajungem noi la rubrica numită
1: Stupizi, da buni.
3: Let's fiesta!
2: Adică aflăm vești din educație, ceva ce nu există la noi în țară. Toți elevii cu medii sub 7 vor face pregătiri suplimentare la limba și literatura română, citire sau citirică, cum îi mai spun în Brăila, și la matematică, a anunțat ministrul interimar al educației, domnul Mihai Dimian, după rezultatele dezastruoase de la testele PISA. Și normal, va trebui să-i dăm dreptate din nou domnului nostru Caragiale, care a spus, națiune, fii deșteaptă. Și logica acestei inițiative este că dacă tot fac copiii școală puțină și proastă, măcar să fie multă. Bravo!
1: Morning Glory, Morning Glory, apa-i plină

Pentru astăzi, de la ora 16, va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El are astăzi invitați speciali pe membrii trupei Cargo, care vor concerta pe 18 septembrie la Arenele Romane. Spectacolul se numește Te Chem. Și noi ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Te salut, Lucian Boariu sunt și îți urez tradiționala toate bune și noroace!

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Geniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! În Piața Victoriei nu se află niciuna dintre asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine. E prima reacție a guvernului după violențele extreme. Ar fi vorba despre persoane care au deturnat protestul fermierilor neautorizat de altfel. Oamenii au încercat să intre în sediul guvernului prin strada Paris, dar au fost dispersați de jandarmi. Forțele de ordine au fost atacate cu pietre, sticle și mobilier stradal. Jandarmeria a ripostat cu gaze lacrimogene. 20 de persoane au fost ridicate de forțele de ordine. Protestatarii recalcitranți au primit amenzi de 11.000 de lei în total. Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până pe 30 septembrie. Măsura urmărește limitarea propagării în lanț a costurilor cu carburanții. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Driver on Rock FM. Mind yourself.
3: Be careful to others in traffic.

dar eu știu melodia asta aproape pe de rost. Se cheamă Oglinda Timpului. Și cam de așa de gândit, timpul trece atât de ușor. Când naiba s-a făcut septembrie? Așa vom zice și despre octombrie, așa vom zice și despre noiembrie. Bine, mai puțin trupa Anton, care până pe 19 noiembrie e ocupată cu pregătirea aniversării primilor 10 ani de activitate. Și sărbătoresc în stil mare, nu așa? Concertul simfonic aniversar Suntem Brazi are loc la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie. Hai să fim noi primii care le spun la mulți ani și să le urăm succes. Chiar e cel mai important eveniment din cariera lor. Bravo! Bravo, băieți! Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19. Mai menționez și eu odată că se poate că doar la microfonul e la mine și e și în emisiunea mea la 17 și 30 de minute. Formația Cargo va veni în studioul Rock Driver.

0: Walk Edge Rock Driver. Păi visam eu cu 33 de ani când m-am apucat de radio la mine la Focșan că va veni o zi în care voi fi lăsat să pun Pantera la radio și voi fi și plătit pentru asta. Ei, nu doar pentru Pantera, ci și pentru vești bune din fotbal, de exemplu. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din 2028, așa a anunțat Federația Română de Fotbal. Comitetul executiv al UEFA, de unde și numele, a desemnat iete chiar astăzi Bucureștiul și Arena Națională gazde oficiale pentru finala UEFA Europa League din 2028. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive la cel mai înalt nivel continental. Bravo! Da, dacă puneți arena aia la dispoziție și pentru marile concerte, așa cum au fost cele de anul ăsta, de exemplu Metallica sau Iron Maiden, pe bune că noi non-microbiștii n-avem absolut nimic împotrivă. Să fie spectacol, domnule, să se ajungă la toată lumea. Hai, România!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Let's get back to rock. Rock

Hai că le merge destul de bine să nu fie de ochi în 2026 băieților de la Five Finger Death Punch în prin turneu, album nou nouț, ce să mai. E, trupa e pe făgașul care trebuie. Hai să vedem cui o să-i mai meargă bine în 2027. Oasis pleacă din nou în turneu. O serie de concerte va fi susținută în vara lui 2027 în Marea Britanie, în Europa și în Statele Unite. Hai să vedem, în Europa, Glasgow, Manchester, München, Barcelona, Amsterdam, Paris și Roma înainte de două concerte în Statele Unite. Turneul se va încheia cu o revenire spectaculoasă la Network House în Anglia. Oasis a susținut acolo două concerte în 1996, bineînțeles, transformate în momente esențiale pentru legenda formației. 250.000 de oameni au participat în cele două serii, iar Oasis și-a consolidat statutul de trupă aflată în vârful mișcării Britpop. Trupa și-a anunțat fanii care vor să cumpere bilete că trebuie să se înscrie până pe 17 septembrie. Nu va exista o vânzare generală de bilete. Potrivit comunicatului de presă, măsurile au fost luate pentru a reduce timpii de așteptare și revânzarea organizată a biletelor, astfel încât fanii adevărați să aibă cele mai bune șanse posibile de a cumpăra bilete. Vă aduceți aminte că anul trecut a fost iureș mare cu biletele la reuniunea Oasis. Anunțul vine în timp ce Oasis se pregătește pentru următorul capitol al reunificării sale după turneul de revenire Live 25, care, știți cu toții, s-a bucurat de un succes colosal. Vara trecută, formația a pornit în primul său turneu împreună după 16 anișori, punând, bineînțeles, în sfârșit capăt unei lungi perioade de conflict între frații Dinamite, între frații Noel și Liam Gallagher. Toate detaliile despre acest turneu le găsiți pe rockfm.ro.

0: Doar unul dintre marile hituri, Aerosmith, aici în Rock Driver, Love in an Elevator. Hai să trecem și la treburi serioase, nu de altă, dar aia cu uniformele a rămas așa în coadă de pește. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir ne spune mai multe despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva!

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Alina Anea.
1: Găsit, fermierii se delimitează de violențele de la protestul de azi din Piața Victoriei. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine Romovis la Digi24.
2: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, dens și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
1: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Ei reclamă gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, interzicerea exporturilor de oi și capre, scumpirea exagerată a motorinei. Acum sunt 21 de grade la Brașov, 23 la Constanța, 24 în capitală. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Watch out for the two-wheel riders.

Un cântec foarte drăguț de la ansamblul vocal-instrumental Dirty Shirt. Două chestiuni legate de zgubilitici ăștia de la Dirty Shirt, am de zis. În weekendul acesta, vineri și sâmbătă mai exact, are loc pe aeroportul internațional din Arad un festival caritabil, se cheamă Tracos Airfield Fest Ride for Life. Printre artiștii care vor cânta pe una din scenele amplasate pe aeroport e și Dirty Shirt. Se lasă, bineînțeles, cu paradă moto, concursuri de motociclete custom, o mulțime de activități în aer liber pentru copii. Prin urmare, poate le vedem la locul faptei, eu vin cu siguranță, sper și voi. Și al doilea lucru este legat de chitara electrică ce poartă autografele băieților de la Dirty Shirt, oferită către Bikers for Humanity România pentru a fi licitată. Banii obținuți ajută motocicliștii voluntari să pună umărul la ridicarea unui centru terapeutic pentru copiii cu autism în Farca, județul Vrancea. V-am mai spus despre asta, alături de Asociația Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor. Pentru cei interesați să ajute și să obțină această chitară, intrați, vă rog, pe bfh.ong/licitații. Da? Sau pe Bikers for Humanity, pe Facebook, pe Instagram, pe toate alea, cu siguranță. Sau pe pagina Dirty Shirt. Cu siguranță aflați toate detaliile dacă sunteți interesați. La ora la care vă vorbesc, prețul acestei chitare la licitație a ajuns la 3.800 lei. Mulțumim, mulțumim mult că vă pasă. Iar noi ne vedem de drum, mă rog, driver, cu Youngblood, Zombie.

0: bum, bum, parcă și aud bătăile în ușă ale băieților de la Cargo. Cine bate seara la ușița ta? E formația Cargo, nu te speria. La 17:30 de minute Cargo vor fi în studioul Rock Driver să vorbim despre al mai important eveniment de anul acesta. Cargo, te chem la Arenele Romane din București pe data de 18 septembrie, adică acum, vineri, fiți pe fază. Vorba vine și chiar vine cu Radu Paraschivescu.
1: 6. Psst. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine m-am regăsit. Să mai dăm o raită pe la ceea ce Răzvan Exarhu numește, pe bună dreptate, școala ajutătoare de presă. Și să constatăm că, după ce au confundat călcâiul lui Ahile cu tendonul lui Ahile, jurnaliștii noștri, nu toți firește, au reușit să încurce și alte borcane din cămara limbii. În mod normal, ai crede că nu ai cum să spui sau să scrii în favoarea în loc de împotriva. Și totuși se poate. Într-un articol din ProSport despre Novak Djokovic, despre problemele pe care le-a avut la turneul de tenis de la Cincinnati, autorul ia limba română și dă cu ea de pământ. Omul își începe textul scriind negru pe alb următoarele. Au apărut speculații că problemele i s-ar datora din cauza sindromului post-COVID. Doar cineva care a chiulit vitejește de la română poate scrie o asemenea frază. În afară de accepția financiară, Mihai îi datorează bani vecinului său, a datora, îndatoritor și datorită, au o conotație eminamente pozitivă. Elevii îi datorează respect dirigintelui. Datorită intervenției lui, lucrurile nu au degenerat. Gazda a avut un comportament îndatoritor. În schimb, din cauza e exact la polul opus, conotația sintagmei fiind marcat negativă. Mizeria asta s-a întâmplat din cauza ta. Așa stând lucrurile, s-ar datora din cauza este o inepție de primă mână, iar inepția scrisă are dezavantajul că rămâne. În același articol, două rânduri mai jos, aflăm despre Novak Djokovic că a fost unul dintre marii promotori împotriva vaccinării. Avem de fapt același modus operandi, folosirea a două cuvinte care se contrazic reciproc și nu pot apărea împreună. Promotorul este o persoană care promovează ceva, care acționează în favoarea cuiva sau a ceva, așa cum o arată prefixul pro, pentru. Pro sau contra are sensul de în favoarea sau împotriva, ceea ce înseamnă că nu poți fi promotor împotriva unei persoane sau unui lucru. E o chestiune elementară care ține de alfabetul meseriei de ziarist și de respectul pe care se cuvine să-l arăți limbii în care te exprimi și cititorilor pentru care îți scrii materialele. Dar la ce bun să ne mirăm când, dintr-un comentariu de meci, aflăm despre un fotbalist că, lovind mingea la fel de bine cu ambele picioare, este ambidextru. Când o simplă căutare în dicționar îl poate lămuri pe comentator că ambidextrul este persoana care își folosește cu aceeași îndemânare ambele mâini. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Să trăiți!
1: Să trăiți! Așa, cu cine? Cu domnul Alina Kim! Să trăiți!
2: De fapt, ca și public.
1: A, uite! Și domnul Ionuț Cârgea pe locul știristului.
3: Știrile mai târziu.
1: Știrile mai târziu, dar sunt știri de la bune, sunt absolut convins. Băieți, se apropie marele moment, 18 septembrie, o dată pe care am trâmbițat-o și noi, Rock FM-ul și voi, formația Cargo și fanii voștri care au spus că abia așteaptă să vină acolo la arene. O dita mai aniversarea, aș îndrăzni să spun cel mai important concert al dumneavoastră, India. Ce frumos că mor aici, se filmează.
2: Șonii filmează, băieți.
1: Stinge aia. Și a prins lanterna. Scoate lanterna aia de aici, te rog eu frumos. Of, Băciuc.
2: Bine, mami.
4: Ce-a vrut să întreb, dacă e cel mai important
1: concert? Cel mai important concert al vostru pe 2026, eu știu că toate sunt importante, știu, toate întâlnirile voastre cu fanii, dar nu știu, pentru la asta a necesitat o pregătire mai intensă, a fost o dita mai campanie despre care chiar și, vreau să vorbim.
2: În primul și în primul rând, e o dorință veche, asta. Ne-am dorit de multă vreme să putem, să avem posibilitatea să facem genul ăsta de concert.
1: Da, da, Gheața a fost parte anul trecut. La aniversarea de 40, okay, a fost demență
2: acum,
1: acolo.
2: Eu vorbesc acum de a ridica la fileu copiilor și a ajuta la modul propriu, adică de a le întinde o mână și de a face pentru ei ceea ce noi ne-am dorit când eram juniori.
1: Lasă-mă să le spun ascultătorilor care nu știu despre ce e vorba, că pe timpul promovării acestui concert aniversar de 41 de ani de activitate Cargo, băieții de la Cargo au venit cu minunata idee să aducă pe scenă copii care au ajuns acolo pe scenă în urma unui concurs. Și atunci fiecare dintre membrii formației Cargo au câte o umbră micuță,
2: exact,
1: acolo. Deci Adi se ocupă de un mini-solist, da? Alin de un mini-basist, Ionuț de un mini-clăpar și tot așa. La voi sunt fete, da? Ajungem și acolo.
2: Da. Și la mine e și o fată și un băiat.
1: Aha.
2: Eu sunt în zona de gemeni și atunci a trebuit să aleg șofată.
1: Am înțeles. O idee strălucită, o idee care merge cumva pe trendul ăsta al Rock FM-ului, care și el se zbate de ani de zile, se zbate. O face cu mare bucurie chiar să aducă cât mai multe tinere talente, iar acum totuși acolo pe scenă, venind și după vibe-ul ăla de la Sibiu, mie mi se pare senzațional ce faceți voi cu copiii. Hai să recapitulăm așa, cum s-a ajuns la acei copii foarte talentați?
2: Am generat un concurs în care ei și-au trimis filmulețe, le-am dat pentru fiecare instrument câte două piese să le învețe.
1: Așa.
2: Și ne-au trimis filmulețele, au fost peste 100 de copii, ceea ce ne-au bucurat foarte tare.
4: Și să știi că sunt talentați mulți.
2: Exact, exact. Între 12 și
3: 16
2: ani.
3: Da.
1: Okay.
2: Și i-am ales așa după chipul și asemănarea noastră, și vis-a-vis de atitudine și de rocul din sânge, și pentru că talentați sunt toți, e foarte clar, și mult mai dezvoltați decât eram noi la vârsta lor, doar că din punctul nostru de vedere e o răspundere destul de mare. Îi invităm pe scenă alături de noi, nu va fi foarte simplu, și atunci a trebuit să gândim de două ori până când să alegem pe cineva care considerăm că va face față în momentul respectiv.
1: Presiune.
2: Exact.
1: Da. Bine, acum hai să ne aducem aminte că voi aveți cumva harul ăsta părintesc, dacă pot să spun așa, odată cu venirea lui David în formație. Îmi aduc aminte că...
4: Să știi că și asta a fost o scânteie, așa. Să știi că și David are un rol important în întreaba asta, pentru că ne-a deschis cumva viziunea asta către... Nu că n-am fi știut.
3: Da, și chiar înainte de David, uite, acum pot să spunem că avem în deschidere pe Revolter.
1: Revolter și...
3: Care au cântat în deschidere la noi acum 10 ani.
1: Da, când frate, erau... când erau cât chitară.
3: Exact,
1: da.
3: Exact. Adică...
2: Va fi o demonstrație unde a putut să ajungă. Și au ajuns, cântă de...
1: Da, clar.
2: Praznici.
1: Da, exact. deja sunt, eu mă uitam, hai că voi cunoașteți, ați crescut practic, au crescut în umbra voastră, dar mă uitam la ceilalți artiști, de exemplu, nu știu, Vița de Vie sau Byron, sau cum îi priveau cântând pe scenă. cu admirație. Bă, niște puști care se rupă scena în halul ăla, mie mi se pare
4: da, vezi, de asta,
1: ceva rar în ziua de astăzi.
4: De asta cum

0: Este diferit față de concertul de anul trecut. Anul trecut a fost aniversar, vârstă rotundă.
1: A fost despre istoria trupei, da. A fost despre...
0: foștii membri.
2: Da, foștii foarte membri. Mișto, foarte da. Mișto.
1: Și oricum anul ăsta e mult mai important pentru că sărbăm 31 de ani.
2: Cum mă 31 de ani?
1: 31 de ani sărbăm de la prima ediție Bikers for Humanity.
2: Zice, nu mai merge calculatorul.
0: Știi ce contează iară foarte mult? Imaginează-ți, du-te puțin în timp înapoi și imaginează să ai 13-15 ani și să stai lângă o formație pe care tu o admirai sau n-aveai acces lângă ei.
2: Deci știi cum privesc eu chestia asta? Deci eu când mă mai chemați voi pe scenă să cânt cu voi, eu sunt în pragul leșinului. Și eu
3: am observat,
2: serios,
3: să știi.
2: Serios, și sunt om cărunt, om, nu știu, trecut prin viață, prieten cu voi, adică pe bune, avem o mulțime de amintiri, n-ar trebui să am emoții. Deci deja e o responsabilitate mare, am senzația că dacă feștelez piesa aia frumoasă pe care o cânt împreună cu voi, trebuie să-mi fac sepucul când mă dau jos de pe scenă. Dar aminte copilașii
0: să știi, copiii n-au gândire atât de matură și văd mult mai pragmatic și mult mai...
2: Da, ca pe o oportunitate, ceea ce și e.
1: De altă parte, gândește-te și din alt punct de vedere. Cum ar fi ca peste 10-15 ani să fiu invitat la un concert mare de către unul dintre copiii ăștia?
2: Ar fi senzațional.
1: Așa-i?
2: Ar fi senzațional și n-ar fi imposibil.
1: De ce să fie imposibil?
3: Noi ne-am dorit lucrul ăsta, să
1: știi. Cum să nu?
3: Ne-am dorit lucrul ăsta.
1: Să merg la unul dintre copiii care au cântat cu noi în 2026.
2: Da, frate. Da.
0: El zice peste 10 ani.
2: Peste 10 ani, dar
0: peste 20 de ani, sigur. Câțiva din ei vor ajunge în formație.
3: În locul vostru.
0: Dar au venit cu cadrul.
2: Da. Hai să vedem cum ați lucrat cu copiii. Ionuț, la clape ai o fată, am înțeles.
3: Da, la clape am o fată, Ilinca.
2: Așa.
3: Foarte talentată și se descurcă de minune, ca să zic așa. A venit pregătită.
2: De unde? Din ce oraș?
3: E din București.
2: Așa.
3: Bun, asta cu orașul n-a contat prea mult, dar e de aici.
2: Și care au fost piesele pe care le-ai dat să le lucreze?
3: Spiritus Sanctus Da.
2: Nu ne jucăm. Așa.
3: Și Povestiri din gară.
2: Da. La bas cum s-a lucrat, domnul Hakim?
0: La bas au fost două. Și culmea, nu eu le-am ales. Și toți am ales piesele. Am ales Țepeș.
2: Așa.
0: Care nu e o piesă atât de simpluță. Și Anarhia. Dar să știi că se descurcă foarte bine. Și este vorba despre Mara. Dar mai mulți copii s-au descurcat bine. La ea mi-a plăcut și atitudinea și
2: prezența scenică a avut acolo,
0: ceva a ei.
2: Uh-huh.
0: Știi, o persoană sau un om are ceva și când tace.
2: Da.
0: Când are ceva, are ceva.
2: Corect.
0: Și asta a contat foarte mult. Am ținut cont de absolut toate aspectele.
2: La tobe, bănuiesc că avem un băiat, nu știu,
1: avem un băiat, dar din Târgoviște.
2: Din Târgoviște.
1: De motor, pistoane. Ne-a plăcut tuturor.
2: Așa. Bine, Tavi trebuia să pună ștampila, practic, nu?
1: Da, l-am văzut anul trecut,
0: da.
1: Nu?
0: Da.
1: Anul trecut, când au trimis videouri pentru trupe de deschidere.
2: Așa.
1: Și l-am văzut pe băiatul ăsta și am zis, mamă, ce tare! Și anul ăsta s-a înscris și el la concurs și...
2: A luat, da. Și la voce, cu
1: la voce, cu Petra și cu Rareș. Petra e de lângă Brașov, din Codlea, mi se pare. Da, și Rareș din Onești. Le-am dat zi de zi și frunză verde. Aparent simplu, deloc simplu, pentru că pe mine m-a interesat ca ei să prindă o anumită patină pe care nu au prins-o toți, dar ei sunt și rock așa, că sunt copii rock și talentați și or să fie fain.
2: Da, pentru cei care ne întreabă pe WhatsApp-ul Rock FM care sunt invitații, tocmai v-au spus băieții care sunt invitații. Anul acesta fără invitați speciali și cunoscuți.
0: Măi, sunt speciali în felul lor, știi?
2: Speciali adică... și cunoscuți. Vor fi speciali și necunoscuți și mici, poftim.
0: Vezi, asta e și frumusețea spectacolului, pentru că îmbini un public călduros, care face parte din noi, familia noastră, sau nici nu știu cum zic, un întreg, nu? Ei și noi, noi și ei suntem împreună.
2: Familia voastră, zici.
0: Și introducem noua generație rock and roll.
2: Foarte frumos, foarte frumos.
1: După oricum, ce de vreo 2 ani de zile ne uităm în fața scenei și vedem niște juniori care ne cântă
2: piesele,
1: piese făcute cu mult înainte să fie ei concepuți.
2: Da, da.
1: Și ne bucură foarte tare chestia asta. Pentru că generația asta ce vine, îmi dau seama că își dorește mai mult și își dorește să simtă și să vibreze. Ceea ce nu-i decât îmbucurător, pentru că înseamnă că vor fi niște oameni frumoși. Avem nevoie de oameni frumoși.
2: Bun, ați spart gheața, ca să zic așa. N-ar fi mișto de dus tradiția asta mai departe la viitoarele voastre concerte? Pentru că oamenii se vor uita cu mare admirație și la efortul vostru de a aduce acești copii, că a fost un efort, voi ar fi trebuit să vă concentrați și pe alte lucruri în perioada asta, dar v-ați concentrat în mod special pe copii. E posibil ca la viitoarele concerte, nu la toate, mă rog, la alea care bifează anumite momente importante din cariera voastră, să mai aduceți copii, alții, poate chiar din trupa asta să formați o trupă.
1: În primul rând vedem cum va fi acum.
2: Așa.
1: Va fi mișto, din punctul meu de vedere, sau al nostru, că toți gândim la fel.
2: Așa.
1: De azi trăim.
0: Mai când spunem din punctul meu, meu înseamnă noi.
1: Da,
0: meu.
1: Da. De ce nu? Bineînțeles. Vedem cum va ieși concertul ăsta și din momentul ăsta putem face cam ce ne dorim.
0: Știi, pe de altă parte și păcat. Ai văzut?
1: Și încă ceva, Cristi. Nu vreau să dau nimeni, știi că nu sunt genul care să fiu hater, dar atât de mult se vorbește, vai, noi să facem, să dregem, să ajutăm, să...
2: Aha.
1: Bă, numai povești numai și numai vrăjeală. Da, înțelegi, nu-mi face nimeni nimic. Da. Și am zis, hai să facem noi, da, dacă putem, hai să facem.
2: Pentru și iată că se poate.
1: Exact, uite-te că se poate.
2: Da, și se poate și la Cargo, se poate și la Sibiu.
0: Asta vreau să spun, pentru că este păcat, au acces la informații. Ai văzut, sunt tineri. Gândește-te dacă la 11-12 ani bate toba. El nu s-a apucat acum în primăvară de toba. Probabil că s-a apucat pe la 6-7-8 ani. Nu speculăm. Dar în tot cazul, și având acces la informații, având acces la tot felul de, nici nu știu cum se cheamă, lecțiile astea de tutoriale și așa.
3: Mai
0: păcat dacă ajungi așa de fraged la o performanță să nu poți o exprimi într-un context. Și noi am încercat să punem în pagină acest context.
2: E foarte frumos ce ați făcut. Felicitări și să fiți convinși că mulți dintre copiii ăștia s-au apucat de un instrument după ce au văzut un concert Cargo cu părinții.
3: Cu siguranță.
2: Pentru că și eu am fost acolo în public de nenumărate ori și am văzut generații întregi cântându-vă piesele cap-coadă. Uneori mai uitam eu versuri și ăia mici, mă uitam, erau...
0: Da, mă, asta e ciudat, știi, când îi vezi pe aia mici,
2: da,
0: de care spui tu când stau pe au căști,
2: umerii părinților, da, și când știu
0: versurile.
2: Da, frate.
1: Da, când vine o domnișoară frumoasă, tânără, și spune, bună ziua, știți că eu veneam cu tata acum mulți ani la concert. În Constanța s-a întâmplat chestia asta. Și zic, acolo în dreapta stătea la masa a doua. Da, zic, tu ești fata aia? Da. Era, da,
2: tu ai ținut-o minte?
1: Da, cum să...
0: Eu s-am mai povestit asta, am pățit la Satul Mare.
1: N-aș vrea să trec de la un registru la altul, dar după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, de s-au dus copiii ăia, de-au ars.
2: La colectiv, da.
1: Eu știam exact locurile care erau goale.
2: Oh my God! Hai să nu ne întristăm acum.
1: Da,
2: hai să nu ne întristăm și să ne bucurăm că vine momentul ăla, 18 septembrie, pe care fanii Cargo l-au așteptat aproape un an de zile de când l-ați anunțat. Să mai spunem, da, am spus tot despre acești copii, sau aproape tot. Ce mai trebuie de descoperit se va descoperi vineri la Arenele Romane. În deschidere, Far Away From Earth și nebunii ăștia simpatici de la Revolta, care au crescut sub ochii noștri. Un eveniment pe care sper să îl pozați și să îl împrăștiați pe internetul mare, pentru că, da, din păcate sunt și oameni care nu pot ajunge la acest eveniment. Am niște prieteni care spuneau că au zbor joi și se întorc luni și și-ar fi dorit foarte tare să vadă Cargo. Te chem se numește acest concert. Aniversar, să-i spunem, 41 de ani, dar e un concert special pentru că de data asta Cargo dă mâna cu noua generație și mai mult decât atât, o sprijină și dă așa un vânt ca la Leagăn să se ducă, să se ducă și să viseze cu ochii deschiși, ceea ce e valabil pentru toți copiii care iubesc muzica. Veniți acolo să vedeți ce se întâmplă și urmăriți paginile formației Cargo, că nu se știe niciodată când băieții ăștia lansează o campanie similară și aia poate fi oportunitatea voastră.
1: Puneți pe care o așteptați. Puneți mâna și învățați.
0: Da. Bun, și
1: nu
0: vă așteptați vostru
1: la playback și la backing tracks. Învățați să cântați, să vă exprimați.
2: Corect.
1: Pentru că, în primul rând, voi veți fi cei câștigători, vă veți crea stări și viața voastră va fi mult mai plină.
2: Da.
1: Și cine știe, poate o să o vadă Alin și...
2: Da, da, da.
3: Dacă
2: da.
3: O să mai vad.
2: Hai, Ionuț, de la fiecare dintre voi și după aia ascultăm Te Chem, un îndemn ca oamenii să vină vineri la concert la Arenele Romane. Hai, Ionuț Cârjă.
3: Vă așteptăm vineri, veniți să vedeți noua generație, merită să-i susținem.
2: Alin?
0: Păi, va fi o seară specială pentru că are o încărcătură și pentru noi o emoție și ar fi păcat să pierzi și să nu participi la seara frumoasă pe care sperăm să o încununăm cât mai...
2: Așa va fi cu siguranță. Și Băciuc?
1: Eu zic să nu veniți la concert.
2: Așa, să stați așa, naibii
1: acasă. Stați acasă și să vă uitați la știri și la guvern și ce... Pentru ce să vă simțiți bine și să vă distrați și să uitați de probleme? Pentru ce?
2: Da, și aș mai adăuga eu că o să găsiți al mai mișto merch al formației Cargo, un nou-nouț acolo și o să vă gătiți cu prietenii.
0: Da, sunt și chestii noi în merch.
2: Știu, acum, știu, da. Și o să-i spunem și la mulți ani lui Cosmin Nicoara, a cărui zi de naștere a fost ieri. Te rog, Ion.
3: Vreau să te întreb, cât mai am până când dau știrile?
2: Nu, uleu, la fix, ia plecați la căștile voastre. I-am luat pe băieți de la repetiții, vă dați seama, zilele astea pentru ei e o nebunie totală. Vă mulțumesc mult că v-ați rupt din timp și ați ajuns până la Rock FM. Și rămâne cum am stabilit. Se întâmplă vineri, Cargo, Te Chem, Arenele Romane, în deschidere, Far Away From Earth și Revolter. Baftă, băieți, succes!
0: Mulțumim frumos! Mulțumim.

Domnul Billy Idol aici în Rock Driver, lăudat fiind numele. Mărturisesc că am așa o mică reținere după ce ascult o piesă care se cheamă Speed să vorbesc despre CFR. Nu prea se potrivește. Trenurile, ci că se vor opri din cauza lipsei finanțării, susțin sindicaliștii de la CFR Călători, de vină ar fi bugetul pe 2026 neaprobat. Dar stai, ministrul transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 16 septembrie ai cașcaval felii Napolact 140 de grame cu 30% reducere la doar 8,59 lei și salam Cozia Caroli 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
15: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
16: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
17: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
16: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
17: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
16: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
19: The break's over. Ready to rock?
20: Tune it up.
21: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Alina Anea.
22: Bună seara! Violențele din Piața Victoriei s-au lăsat cu amenzi. 3 bărbați care ar fi provocat incidente au fost sancționați cu 11.000 de lei, alte peste 20 de persoane au fost ridicate de jandarmi. Protestul fermierilor neautorizat a fost confiscat de mai multe persoane recalcitrante. Luiza Cergan are detalii.
0: Cei aproape 4.000 de ciobani veniți să își strige nemulțumirile în Piața Victoriei au părăsit zona după ce au izbucnit violențele. Forțele de ordine au fost atacate cu ghivece, borduri și pietre, iar un grup de protestatari ar fi încercat chiar să pătrundă în curtea guvernului. Multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au ciocnit cu jandarmii care au ripostat cu spray lacrimogen. Fermierii spun că se delimitează de violențele din Piața Victoriei, dar anunță că vor continua să protesteze pașnic și în perioada următoare, până când le vor fi ascultate nemulțumirile legate de interzicerea exporturilor de oi și capre. Între timp, atât președintele Nicu Șordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele.
22: Luiza Cergan. PSD a decis mandatul pentru negocierile de la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir.
1: Partidul Social-Democrat va merge cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru sau guvern minoritar PSD sau guvern în jurul PSD. Asta nu înseamnă că acceptăm orice altă formulă de tip guvernul național sau guvern tehnocrat.
22: Nicu Șordan a anunțat că va desemna un premier săptămâna aceasta, posibil mâine, susțin surse politice. Trenurile se vor opri din cauza lipsei finanțării, susțin sindicaliștii de la CFR Călători. De vin ar fi bugetul pe 2026 neaprobat. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice însă.
20: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat, ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care le merg și goale.
22: Radu Miruță. Finala Europa League din 2028 va avea loc pe Arena Națională, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că până atunci stadionul va fi modernizat. Mâine ploi doar izolat la munte și în Muntenia, Moldova și Dobrogea. Temperaturi maxime între 21 și 30 de grade cu 26 în capitală. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
19: Be kind to rookie drivers. You were once exactly like them. Rock Drivers.

0: Adevărat, dis de dimineață, rășcatul care pune voce aici la Rock FM, în matinalul vostru preferat, Morning Glory, pe numele lui de domnișoară, a venit Buluc peste noi cu foarte multe informații utile, dar și câteva inutile. Una dintre ele are legătură cu gheata sportivă care a pățit ceva ce rimează cu calea lactee.
1: Morning Glory, Morning Glory, pururie toți cărnăciorii.
2: O sportivă a avut diaree chiar în timpul competiției, alți sportivi au alunecat pe pista de atletism, iar sportiva a început să aibă diaree chiar în timpul acestei curse din China. Urmele au fost observate pe picioarele ei, pe haine, pe pistă și pe echipamente. În ciuda problemelor stomacale severe provocate de efortul fizic extrem, sportiva de 22 de ani a refuzat să abandoneze și a continuat să alerge, reușind în cele din urmă să câștige cursa, chiar dacă spectatorilor li s-a părut de rahat. Cursele nu au fost întrerupte, așa că ceilalți participanți au fost nevoiți să continue competiția pe o pistă contaminată și să folosească același echipament. Unii sportivi au alunecat, ceea ce a amplificat scandalul. În plus, competițiile High Rock se numesc, se desfășoară în spații închise, iar sportivii au vorbit despre riscurile biologice și de igienă. Explozie de diaree la High Rock. Diaree pe pistă au fost titlurile ziarelor. Când Never Give Up se duce un pic prea departe, cam asta ar trebui să fie limita. Diareea este limita, probabil că are cu totul alte citate motivaționale după care se ghidează. Nu contează cât de încet mergi, atât timp cât nu te oprești la toaletă. Și în ultimul rând, când viața îți dă diaree, fă niște atletism.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.

0: In Excel și Baby Don't Cry. Și cum să nu plângă biata fată? Ia uzi ce a făcut bezmeticul. Un tânăr de 24 de ani din Argeș a fost arestat preventiv după ce s-a îmbătat și a comis într-o singură noapte, nu una, ci mai multe infracțiuni. Dar asta să vedeți că nu... Omul pare că s-a antrenat pentru așa ceva. El a bătut o femeie, apoi a încercat să o sărute pe o alta împotriva voinței ei, după care a condus beat și inevitabil a provocat un accident. Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului, iar marți a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, judecătoria Topoloveni dispunând arestarea pentru 30 de zile a acestuia. Dar eu am mai auzit de tâmpiți cărora li se umflă magiunul în ei de la câteva pahare. Dar să dai dovadă de o așa polivalență într-un timp atât de scurt, asta, nene, mi se pare ieșit din comun. Da, mare ți-e grădina ta, doamne, Riemann Supergirl în câteva clipe.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

Da, o mulțime de lucruri s-au întâmplat de-a lungul vremii, într-o zi de 15 septembrie în lumea rockului. O spun cu tristețe că în 1988, fix pe 15 septembrie, Mark Knopfler anunța oficial că Dire Straits nu mai există, că tot am ascultat Calling Elvis. Mai spunem că în 1990 The Stevie Miller Band are cu The Joker un nou number one britanic. Se întâmplă la 16 ani de la lansarea melodiei. Performanța asta se datorează readucerii în atenția publică a piesei prin folosirea acesteia într-un spot publicitar la o marcă de blugi, nu dăm nume. 1997, un bărbat de 34 de ani primește în urma unui proces o despăgubire de peste 20.000 de lire după ce și-a pierdut auzul și că la un concert U2 s-a întâmplat în 1993, probabil că a meritat 4 ani de procese. Iar în 1998, Marilyn Manson își lansa cel de-al treilea album, Mechanical Animals, un lanț de supermarketuri și mai multe magazine refuză să-l comercializeze din cauza copertei care îl înfățișează pe

solist ca o femeie goală. Și mi-a mai atras atenția una destul de vechișoară, s-a întâmplat în 1970, tot pe 15 septembrie. Vicepreședintele american Spiro Agnew spune într-un discurs că tineretul din America a fost, citez, spălat pe creier și introdus în lumea drogurilor, de muzica rock, de filme și de cărți. N-am niciun comentariu de făcut la o astfel de tâmpenie pe care a spus-o domnul vicepreședinte în acei zbuciumați ani 70. Ne vedem de drum cu Ghost în Rock Driver, It's a Sin.

0: Republica, ready to go, gata de plecare, dar nu prea, când mă gândesc ce e la ora asta prin capitala patriei și cât a drum am eu de bătut până la Mogoșa. Dar asta e, trebuie sau nu trebuie, pot pur și simplu să dorm aici până mâine. Până mâine când mă va găsi Răzvan Exarcu la ora 7, atunci când vine el să facă minunatul program Morning Glory. Tot mâine de la ora 10 vă întâlniți cu Ciprian Muntele, de la 13 vine domnul Lucian Boariu, noi ne auzim mâine de la 16. În Rock Driver, Cristi Hrubaru sunt, să aveți seară frumoasă, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Commercials out. Rock.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
4: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
3: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
4: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
3: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
4: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 16 septembrie ai înghețată Oreo Sandwich 70 de grame cu 25% reducere la doar 8,24 lei și roșii pasate Muti 700 de grame cu 30% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show.

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
5: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
3: 17 noiembrie, Sala Palatului.
5: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
3: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
5: Bilete pe getin.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele gusturi românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește...

0: deci existi. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more say when this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Nevralgii de Toamnă, 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FBI International, Fly Team, urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
2: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
1: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
2: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
1: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
2: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
2: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
2: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
4: Bilete pe getin.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Oh yeah. Oh yeah. Everything

Du hast mich. Du hast me.